0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Putem vorbi chiar și la pastila de istorie despre summitul NATO din Turcia, de la Ankara. Deci, anunțat ca un summit istoric unde se vor lua măsuri și mai ales era un summit istoric că participa Donald Trump, că avea loc în Turcia și mai ales că avea loc într-un moment în care Donald Trump, prin avioane, prin submarine, pe acasă, nu a contenit să critice NATO, care NATO nu l-a ajutat și cu tare și cu tare și tot acceptau acest summit că o să vină Trump și acolo să fie discuții furtunoase, se vor trage cu pistoale acolo. Când spui summitul NATO la Moscova, Siberia, NATO, noi ăștia, cetățenii simpli, ăștia civili, bă, vedem ăstea oameni, NATO, cea mai mare alianță militară din istoria omenirii, NATO, care a ținut în șah Uniunea Sovietică, NATO, care este dușmanul numărul unu al Federației Ruse, NATO, despre care din două în două zile câte o coțofană, după ce s-a dus la WC-ul să se fardeze sau să se dea cu spray pe la subțiori, scrie, cum am văzut azi, Rusia va ataca NATO. Rusia, potrivit unor Reuters, surse din apropierea lui Putin. Deci, din apropiere, de la un metru, de la doi, de la trei, de la jumate, apropiere ne spune că Rusia ar fi posibil ca Rusia să tace NATO. Deci, NATO. NATO despre care în România, pe toate drumurile și toți drumeții în frunte cu Nicușor Dan ne spun NATO nu apără. Ce bine, pentru prima dată în istoria acestor țări este într-o coaliție și apărată ca niciodată. Așa zice și Mareșalul Antonescu în 42. Putem într-o coaliție și a sfârșit în fața plutonului de execuție. Mă rog, frumos, coaliție. Nimic nu este etern în istorie. Bun. Și după s-a terminat, a fost și un comunicat final, a ținut un discurs și Donald Trump și vreau să vă spun concluzia. După două zile, concluzia este titlul pe care l-am dat la pastila de la gândul care se dă și pe ei, și anume kebab cu pupici. Kebab, deoarece o să vedeți, această reuniune a fost un triumf uriaș al lui Erdogan, al dictatorului Erdogan, al omului lui Putin Erdogan, o să vedeți un mijloc extraordinar de publicitate a otomanismului, o să vedeți, și în același timp au fost pupici. În primul rând, deci NATO, cum să spun, rachete, silozuri nucleare, submarine, cum să spun, ăștia, ciborgi, biborgi, sateliți, cum să zic, parcă și vezi la un moment dat așa cum se dă deoparte, așa, pam, rachete, pam, și acolo foarte mulți au venit cu nevestele. Inclusiv, al nostru a venit cu tovarășa de viață, numită Mirabela Vedean. A fost invitat de soția lui Erdogan, care avea broboadă, care a făcut o masă rotundă. Și atunci, despre cele 2 zile, toată presa lumii a discutat ce rochie purta doamna Cutare. Avea ciorap? Nu avea ciorap. Avea sutien? Nu avea sutien. La mama noastră, ca noastră, nu în locul răvășitoare, nu a tovarășei, tovarășa Mirabela Grădinaru a fost cântată. Rochia ei, care era, nu știu cum, s-a asortat cu, nu știu, covorul. Purta o poșetă, nu știu care. Bă, cum a ajuns nevastă de președinte de la blestemata de președinție a lui Claus Iohannis, tovarășa de viață, nevasta, ibovnica, este subiectul unor limbuțe. De ce? Mogulii, mogulii, ăștia care fac jurnaliști, coțofene, coțofane, granguri, fiți fătuți, au mogulii. Mogulii se gândesc când vine unul președinte, bă, cum pătrundem noi cu limbuța. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Bă, acolo, când ajunge unul președinte, multe limbi, aglomerație mare, toți, moguli, politicieni, șef de servicii, să ajungă, se strecoară pe sub uși, limbi, și pe acolo, prin gaura cheii, știți? Și atunci unii din moguli zice, bă, stai, păi, la el nu, e aglomerație, mă, trebuie să facem coadă, hai să ne ducem către ea, că te cum e. Uite, și nevastă mi-a zice mogulul, până la urmă ascultă ea. Sigur că eu zic că n-ascult, dar eu când vin seara acasă, nevastă mi-a zice, un mogul, nu dau, oricare din ei zice, bă, când ajung eu acasă, nevastă mi-a zice, bă, dar tu pe proasta aia nu mai dai afară de la păpost? Păi care vă proastă? Păi, nu știu, vedeta cu tare, bibiloica, bibilica, mie nu-mi place. Mi-a zis mie cu afeza că nu-i place de ea. Și zice mogulul, zic, nu, nu, nu, dar după ce mă bate la cap vreo săptămână și în timp ce mănânc și în culcare și în sculare, zic, bine, mă o dăm afară. Așa, deci fiecare mogul se gândește că nevasta șefului, a președintelui, sau Mirabela Grădinaru, este și ea. Și atunci, hai să trimitem limbile către ea. La președinte, cu limbile e mai greu. Câte să spui că conduce bine, că e... La ea ce să spui? Se facă bine. Are ciorap frumos, se asortează, ăla este elegantă. Așa. Și presupui tu, după ce postul tău sau site-ul tău a zis de dimineața despre până seara de Mirabela Grădinaru, tot turcii au crezut că au fost turcii, e spahii, e nicerea, a venit Mirabela Grădinaru. Deci, la summitul NATO s-a discutat despre fuste, nu despre rachete, nu despre state. Deci, au venit, ce treabă avea să vină nevestă? Era treabă, puteau să vină femei dacă ele erau șef de stat, sau Meloni, sau ministre ale apărării, sau de externe. După asta, ce a constat? Păi pupici. Cum se vedea unul cu unul, se pupau. Așa. Ursula s-a pupat cu Zelenski. Rute s-a pupat și el cu Zelenski, da? Cum se vedeau doi tipi, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. După asta, unul numit Macron a alergat pe străzi. Nu se uita nimeni că turcii, zice, bă, o alerg un nebun, da? Așa, după asta, ia să vedem. Starmer a avut o singură întâlnire la nivelul la care e demisiona cu Nicușor, da? Merz a spus că o să ajutăm în continuare Ucraina. Dacă vă uitați mai bine, pe Kaya Kallas n-a băgat-o nimeni în seamă. Pe Ursula n-a băgat-o nimeni, da? Așa. Personaj, deci tot așa. După asta a venit vedeta. O, Trump. Pe drum în avion. chiar are așa, de fază avion. Aia de la NATO. Și o să le fac. Și Spania, mă, nu mi-a dat ajutor. Și nici Anglia nu mi-a dat ajutor. Și vreau Groenlanda. Așa el, în avionul la prezidențial, iese din când în când, scrapă ușa aia și ăla cu tot felul. Băi, ce pără? NATO. Păi și ăștia care s-au cu el, s-au nascer acolo, toți ăștia lideri europeni, ai vine Trump, vine Denny, vine Trump și pleacă din Europa și ne lasă cu fundul gol și ne bat rușii și ne bat bătăi. Bun. Aterizat Trump. L-a primit Erdogan. Cu spahii, cu ienicer, cu cai, cu ăla, cu covor, cu cutare, cu cutare, cu portrete peste tot. Și deodată Trump a trecut la pupici. A, Meloni, nu. A, nu mai sunt supărat. A, Spania, a greșit, da. Deci, el a și a început să înjure pe iranieni pe care în avion îi lăudați. Bun. Deci nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar totul s-a... Deci, a fost o din ăsta de rutină, expresia faptului că este o organizație muribundă, s-a devenit ăsta, reuniunile NATO, un prilej de socializare, vin cu nevestele, curând o să vină și cu copii, mă merg că nu a fost cu copii, și mă gândesc noi, bă, zice, bă, ce facem, bă, păi mergem în Turcia, ce, avem summit NATO, a, da, bun, mergi și tu, per, mergi și copilul, mergi și soacră, ăsta cred că în curând, la următorul summit NATO, o să fie și plajă, și discotecă, de ce? Pentru că este o organizație fără rost. NATO, într-adevăr, care s-a creat în lupta cu Uniunea Sovietică, când era, cum să se spunea, America spunea, aia teoria ambiguirii a lui Truman. Vin aia, pentru dum, dum, dum, dum, dum, vin trupele ăla cu tare, cu tare, ăia, parizienii și deau, când auzeau dimineața ălea de la salubrizare, au venit tancurile. Și atunci a zis, bă, ca să nu vină peste noi, deși nu vină numai de capul rușii, numai de rușii lui Stalin, numai de, cum să zic, numai de mersul lor să cucerească, oricum cuceriseră jumate din Europa, ce mai vreau mai mult, da? Se închiftuise, așa, zice, teoria așa, ce a făcut NATO, care a apărat, a descurajat, n-a tras nici după 89, după 90, NATO s-a desființat, tratatul urmează să se desfințeze. Oh, și-a inventat imediat pericolul, v-am mai spus, terorism. După asta a venit pericolul rusesc. Și el o ține din 2022 și astăzi și în comunicatul final Rusia este dușman. Și mă, telespectator, este o prostie. O cea mai mare alianță de pe glob condusă de America nu poate să aibă adversari o țară a data trecută avea adversar o jumătate de lume, adică Uniunea Sovietică, țările lagărului, democrație populară, China, Cuba, bă, na. Acum, Federația Rusă. Federația Rusă, noi ne-am întors la Europa dinaintea Revoluției Bolșevice, dinaintea 1917, în sensul că cu Federația Rusă a trebuit să bată, nu știu, Anglia și Franța, adică să facă compilări. NATO, America. America se poate bate cu, dacă cu, se face o lagăr, China, Rusia, India, nu știu care. Bun, am înțeles. Bun. Hai să vedem. Totuși, un moment deosebit a fost aici. Deci, v-am explicat, eu sunt specialist în otomanism. Erdogan a venit, și aici e foarte important, a venit cu o teză. Teza a fost aceasta. Când s-a înființat Republica Turcă a lui Atatürk, când i-a și bărberit, dacă nu aveai barbă, te împușcau, te spânzurau aia. Deci când s-a înființat această republică, s-a hotărât pentru salvarea, numai în 1928, dacă nu mă înșel, pentru salvarea Turciei, a zis, bă, gata, noi cu otomanii nu mai avem ce. Noi suntem din 28. Și trecut istoric, ăla care a cucerit Bizanțul, nu știu dacă mă înțeleg, da? Așa. S-a dus dracului, da? Nu e așa? Cu otomanii, cu Imperiul Otoman, Soliman Magnific, cu Osman, Ertugrul. S-a dus Bayezid. Și atunci a venit Erdogan și a zis, bă, stai mă puțin. Dând curs și unii mari nevoi a poporului. Și a zis, bă, stai mă puțin, bă, noi suntem otomani. Și s-a ivit otomanism. M-au făcut seriale, cred că m-am bătut la cap pe vremuri, acum 10 ani, că mă uitam la seriale cu Ertugrul, cu Osman, cu toate ăla trecut, Soliman Magnificul. Deci, da, bun. Și s-a trecut la otomanism. Otomanismul înseamnă finanțarea de către stat a unor seriale extraordinare. Ertugrul a fost un serial care pe Netflix a concurat Urgea la Turn, bine făcut. Uite, ultima vreme nu m-am mai uitat. M-am uitat la astea, da. La fel, tot finanțate de stat. S-a făcut el acolo la intrarea la Istanbul, la Constantinopol, la poarta aia, nu mai țin minte, Sfântul, la, cred că Sfântul Roman, nu mai țin minte, celebra, am lapsus, așa, am văzut, am făcut așa o din ăla, o muzeu, spectacol, dioramă, panoramă, frumos, da, bun. Și ce a făcut el acum? A profitat de reuniunea și a făcut publicitate otomanismului. De exemplu, a făcut publicitate otomanismului pentru o pisică. Ia să vedem aici, că aveam aici. Ia să vedem aici, așa, da? Nu discursul așa. Ia să vedem, ia să vedem așa. Da, mă, nu material fie. Am și ia să vedem, da? Bun, bă, stai. Așa. Așa. Deci, reuniunea s-a desfășurat la complexul prezidențial din Ankara, da? Și a venit o pisică locum, angora turcească, cu blana albă, mers elegant, sunt cele 50 de pisici îngrijite în Biblioteca Națională Prezidențială. Și de ce i s-a dat drumul? Pentru că este angora turcească, una dintre rasele emblematice ale Turciei. După asta le-a dat un pistol la fiecare și s-au scăpat pe imuni, în afară de Peter Mogher, care zice, băi, frumos, pistol cu tare, cu numele, nu? O trece, fău, ce cu el, bun. După asta, hai să vedem ce a mai făcut Erdogan, da? Deci, Erdogan, criticat ca fiind dictator, rău de tot, da? Hai să vedem așa, ia stați așa, Erdogan, declarația finală, hai mă, hai. Hai, hai, da. Da. Deci, Erdogan, în primul rând, că prin primirea lui la cu băia, cu Suliț, cu Ienichel și ăsta, a arătat lumii, da, așa, a arătat lumii, deci așa, fiecare delegație a fost îndepenată pe aeroport. La primirea lui Trump a fost o chestie de istorie, a fost aia cu Ienicerii, Sulis cu ăsta, da? Cină festivă, activități pentru primele doamne, primirea la Palatul Occidental, conferințe de presă, cadou de la final, pisica. Deci au folosit această conferință și a fost și lăudat de Trump pentru a cultiva otomanism. Păi ce bun exemplu, da? A zis la primirea cu Caico, aia erau, ziceam, film turci. Dar vreau să vă spun un altul lucru. Până acum, pentru liderii occidentali, Erdogan era dictator și prietenul lui Putin. Acum nu mai e dictator, toată lumea l-a cântat. Bun, așa. Ei, și a venit discursul lui. Discursul celor. Da. Vă citesc din discursul lui Trump, așa. Deci, așa, în legătură ce a zis Trump. Așa. Citez. Lideri europeni, deci cuvântul fantastic, mișto, nemaipomenit, minunat, m-am simțit bine, a dominat. Liderii europeni sunt fantastici. Pupici. au bine în suflet, nu vă rău. Nu, o fac o treabă excelentă pentru țările lor. Cuvântul excelent este la toți pe care el îi vede, popici, face o treabă excelentă. Da? Lumea se bucură, se descurcă bine. Prețul petrolului a scăzut. N-a scăzut. Iranul și Venezuela sunt distruse. America are cea mai puternică armată. Iranul e praf și pulbere. Navele sunt pe fundul mării. Asta, acum că în avion, spunea că stau bine, da? Au rămas puține, sunt terminați, așa. SUA rămâne cea mai puternică forță militară. Toată lumea îl iubește pe Trump, Trump a zis, da? Toată lumea încearcă să-l impresioneze. Toată lumea cumpără arme din SUA. Armata o duce grozav. Banii curg. America. Locurile de muncă se mulțesc, se construiesc toate, se pornesc războaie. Așa. Pupici pentru Erdogan, pupici pentru președintele Siriei. Summitul a avut un succes extraordinar. A fost un unificator. Cine nu vă dați seama cum am simțit. Pupici și cu kebab. Kebab pentru că tu ce, da? Până așa. La conferința de presă, unul mai obraznic așa, este așa. Luna trecută a spus că liderii iranieni erau oameni foarte raționali, oameni care se lucrează bine, oameni deștepți. Astăzi a spus că sunt gunoi, oameni bolnavi și conduși de oameni. Ce s-a schimbat? Întreabă omul, jurnalistul. El a răspuns în felul următor. Țările europene nu s-au comportat chiar bine în relație cu războiul din Iran, dar au ajuns să iubească și să aprecieze America. Băi, oameni buni. Eu m-am uitat la seriale turcești otomane, istorici. Am înțeles că sunt telenovele din alea, seriale din alea, cu Mustafa care îi iubește pe, cu știu cine, mă țin minte, turcoaică, cu tare. Iubire, iubire, iubire. Bă, la acest, ai impresia că în momentul în care a ajuns, Trump a văzut telenovele turcești. Dar în care, păi, stau alea bătrâne, bunice, da? Iarnă, e frig, le curmuci. Și te-a făcut mult apă. Păi, însărcinată. Și ea, până la urmă, cum să zic, ajunge din suburbii, miliardară și este splendidă. Cești, canal D. Da. Declarația finală a summitului, n-ar nici o să vă mai povestesc, așa. Bun, cum să... Deci, pupici. Da. Am dat cu arma secretă. Deci, stimați telespectatori, avem un tip, Raed Arafat. Raed Arafat este un tip insuportabil pentru mine, am avut și proces. Este un cetățean care e într-un post de vreo 20 de ani. Nu-l cântește nimeni. Așa aranjat cu presă, cu antena 3, cu tare. Bun. L-a înghețat acum, nu știu, parchetul militar, nu știu, i-au făcut, nu știu ce problemă are, anchetă, da? O anchetă a justiției din România, da? Și i-a pus sechestru. Și fii atent ce zice, el este demnitar. Este secretar de stat. Atenție, este demnitar al statului România. Iată ce spune acest Raed Arafat despre... Așa. Deci și el... Cum spunem, potrivit procedurilor democratice, apoi eu o anchetă, mi-au pus sechestru, o să mă bat în justiție. Nu, a ținut, a zis așa. Așa. Am rezerv dreptul de a formula toate demersurile judiciare și extrajudiciare. Ce zici, mă? Ce zici, nene, Raedică? Cum extrajudiciare? Dai lovitură de stat? E șeful pompierilor, te duci și dai cu tulumba în pachet? Cum adică extrajudiciar? Eu le zic, de ce are, da? Bun, după asta, voi solicita tragerea la răspundere a celor care din jocuri de culise sau exponenții unor centre de înțelese preocupate de discreditarea mea au înțeles să utilizeze. Bă, oameni buni, e prima dată în post decembrie, deci până acum PNL-ul, grație PNL-ului, Turcanul, Bolojan și ăsta, gașca lui și tefeliștii din Usteriști, am înțeles că se atacă justiția. Bun. Bă, acum a ajuns să fie amenințată justiția. Să solicit cui trage la răspundere. O fi corect, nu o fi corect, nu știu. Înaintea lor a fost Năstase, Dragnea, au fost oameni, au făcut pușcărie. Fratele Lupățescu, bă, n-a avut nimeni curaj față de acest, cum să spun, Trason Pinsu, care nu știu cine îl ține în funcție asta, să zică voi trage la voi solicita tragerea răspunderea parchetului. Și că voi apela la demersuri extrajudiciare. Cum extrajudiciare? Că ce faci? Repet, dai lovitură de stat, tragi cu tunul ei. Bă, mea bunul omul, bă, trebuie să demisionezi. Bă, cine-i șeful? A, ăla, Mili, cum îi zice? Milițianul Cătălin Predoi. Ce zice, mă, demisia, n-am pomenit așa ceva. Cum adică să ameni justiția? Să ameni procuror, procurat, să ameni public? Asta este procedura. Spui, bă, da, nu, dar tot tonul este ceva de o rară violență. Se mate, nu există așa ceva, da? Hai să vedem așa, ce mai este. Așa, ce mai este, da? Deci, și în final, hai să discutăm despre toată, eram și la Marius Tucă și se discuta, era, după ce am ieșit pe toate burtierele, era luni, cum să zic, se termină criza politică, deoarece Nicușor Dan o să se aleagă un guvern mixt, cu mixt. Și că guvern de și tehnocrat și miniștri. Frumos. Întrebare, cine îl votează? Cum cine îl votează? Ăștia, cum e, PNL, PSD, păi... Stimați, hai să ne lămurim încă o dată. Hai să ne lămurim. În 1 decembrie 2024 au avut loc alegeri parlamentare. Potrivit esenței democrației, potrivit specificului democrației din istoria modernă a lumii, partidele, mici, mari, se duc în campanie și promit poporului diferite lucruri. Nu e numai acum. De exemplu, am văzut în tragedia Coriolana lui Shakespeare, chiar vă rugăm să vedeți, mă invit, o chestie, Coriolan candidează la Senatul Roman și din partea cum ar veni publică, trebuie să își arate rând. Și era o condiție să-și arate rândile. El trebuie să rând. Și el nu vrea. Și pierde alegerile. Și cum, bă, da, ce popor? Bă, asta e. Dacă este

mandatului. Deci el n-a fost ales că a vrut el, ci a făcut niște promisiuni. De aia partidele vor să ajungă la putere. Sigur că ele vor pentru Ciolan, dar din punct de vedere democratic, ele vor să ajungă pentru că au promis celor care i-au aleși că când ajung la putere fac. Estimate, a trecut un an jumătate și unde-s partidele? Păi nu, zice, trebuie să facem guvern. Păi ce, de ce să facem guvern? Nu, facem guvern de partide și autorul, meșterul crizei politice, responsabilul, iresponsabil, este Nicușor Dan. Nicușor Dan a venit și a spus că vrea majoritate, fără asta nu discută, dar toți cei care, premierii sau partidele care vor veni și vor propune majoritate și vrea, nu trebuie să aducă în argument nici măcar un om de la un vot de la ori. Păi oameni buni, omul, iertați-mă, omul este anticonstituțional. Aur, nu, ați văzut că am criticat, critic în continuare, este un partid parlamentar. A fost interzis el? Nu. Care este criteriul pentru care președintele României nu vrea aur, da? Și că e extremist. Păi, a hotărât el cu tovarășa lui de viață. Nu știu. Eu n-am văzut o hotărâre judecătorească nici măcar la Academie. Nu știu, au adunat istorici la Academie și zic, bă, aur e extremist. Decizie. Bine. Îi putea la fel de bine să zică, băi, eu nu vreau să fie PNL, că se numește L, are L în literă. Chiar Partidul Național Liberal. Uite, nu vreau eu. Bun. Dar pe lângă încălcarea Constituției, el ține o țară într-o criză politică și contribuie decisiv la rămânerea la guvernare a guvernului demis în vecii vecilor, pentru că el din start pune condiția ca al doilea partid al țării să nu participe. Uitați un pic, Aur a fost trimis la nivel de 20% de niște alegători. Alegătorii aceștia sunt români. Ei sunt președintele României și președintele lor. Deci nu poți să-i frustrezi pe ei. Ei au votat, da. Băi, au votat, vor să, ca partidul lor, care nu știu ce le-a promis, de el au și votat. Păi, ce nu să face un vot? Păi, nu știu, vor avea alegeri anticipate, să zic. Și, nu știu, Aur are 48% și el zice nu. Păi, stai puțin, atunci de ce mai loc alegeri? Hai să nu mai facem alegeri prezidențiale. Face alegeri prezidențiale, președintele hotărăște cine face guvern. Deci, din acest punct de vedere, criza aceasta nu se poate debloca decât dacă se ia în calcul și votul Aur. Încă o dată. Bun. Problema este, cum a spus Marius Tucă, nu este atât el. Bun. El nu vrea. Mă dau un PSD, da? Sorin Grindeanu. Bă, eu mă înțelegeam cu Aur și atunci încercam negocieri, stabileam o coaliție, că ei au amândouă partide la majoritate subitoare, țineam o conferință de presă și spuneam, domnule, am hotărât să facem guvernare cu Aur. Noi suntem partidul, cum ar veni, principal, Aur este că fiind locul 2, noi dăm premierul, ei dau vicepremierul sau președintele Senatului, programul de guvernare va cuprinde și lucruri de ale Aur, desigur că rezonabile, nu antidemocratice. Și ne ducem la cutroce cu propunerea asta. Dacă făcea asta și se ducea, s-ar duce luni domnul Sorin Grindeanu, eu vreau să văd pe unde scoate cămașa Nicușor Dan. Adică Nicușor Dan ar fi obligat să spună nu, a venit principal cele două mari partide ale țării și eu nu vreau. Și atunci am să zice, nu vrei, pune-l pe Sigfrid Mureșan. Păi dacă ele nu se duc, dacă Aur zice, bă, eu mă duc, da, vreau premierul eu. Păi Aur nu poate să dea premierul, pentru că e pe locul 2. N-ai cum.

0: democrática não pode ser dada entre um governo. A UR5 não pode estar com o governo. Pode ser falado que entre um governo é coalizia. Normal era que a UR5 respondesse: olha, nós em tempo de expulso, a UR5 é coalizia. Pode ser fora o Serê, ou fora o Demere. Não, se expõe, desde entre um fel. Se ela vinha da PCD, exclude a UR, se a UR exclude o PCD, pois, como entre nós, fia vorba. E vi su Lula, la aumentano poi se lì, ma sono d'accordo, ha venito PSD o qua o no, ha venito Aur con PSD o no. Poi io dice, se pun che Aur come non fa maggiorità. E io non credo che, ciò se vuoi spun și de ce. Governo demis, premierul demis este Aur curat, Aur, mană cerească pentru Nicușor Dan. Pentru că un premier cu drepturi depline, și dacă era Veștea, și dacă era Tomac, face probleme. Așa, mai e guvern demis, el este șeful tuturor, ați văzut, s-a dus, a venit și cu mari contracte de înarmare și face ce vrea. Da, mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liberalii s-au reunit aseară într-o ședință informală după decizia Tribunalului București referitoare la hotărârile luate la Congresul Extraordinar, iar opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii. În perioada următoare, liberalii spun că vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului. Tribunalul București a dispus miercuri suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri și a modificărilor statutare. Decizia executorie de drept aruncă partidul într-o situație de incertitudine juridică profundă, într-un moment de maximă tensiune politică și instituțională. Hotărârea instanței vine în urma unei acțiuni formulate de un grup de 18 lideri liberali contestatari care au solicitat anularea și suspendarea efectelor congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare și desfășurare a lucrărilor. Procurorii militari au instituit sechestru asigurator pe bunurile și conturile șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd cumpărat din Marea Britanie. Măsura a fost dispusă față de 17 persoane în dosarul în care Arafat este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă, în legătură cu importul aeronavei pentru care anchetatorii susțin că nu ar fi fost achitată taxa pe valoare adăugată. Prejudiciul estimat de anchetatori este la peste 4 milioane de lei. Raed Arafat a respins acuzațiile formulate în dosar și a susținut anterior că toate demersurile privind elicopterul au fost făcute transparent și în interesul statului român. Șeful DSU a afirmat că aeronava a intrat în patrimoniul statului și este folosită pentru misiuni de salvare, respingând ideea că ar fi existat o operațiune clandestină. El a susținut de asemenea că dosarul ar reprezenta o campanie de discreditare și că în cauză nu ar fi existat fapte de corupție sau beneficii personale. Curtea de apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea preventivă, în timp ce membrii familiei Pașca doresc să nu aibă vreo măsură restrictivă. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ieri declanșarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM, care a scris pe pagina sa de Facebook că CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. Potrivit membrului CSM, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător, plus 20 pe lista suplimentară și 60 de posturi de procuror, plus alte 15 pe lista suplimentară. Termenul limită pentru înscriere este 10 august, prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie, a mai transmis judecătorul. Ieri după amiază a fost activat planul roșu de intervenție după ce un autocar în care se aflau 60 de persoane, cetățeni ucraineni plecați în vacanță, și un autocamion încărcat cu radiatoare au intrat în coliziune în zona Drajna, pe pasajul care face legătura cu autostrada A2. 16 persoane au fost rănite și au ajuns la spital, pentru una dintre ele fiind solicitat un elicopter. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu te mai grăbi să răspunzi imediat la orice provocare. Taur, o veste legată de familie îți schimbă programul și te va ajuta să te revezi cu persoane dragi. Gemeni, ziua îți aduce o întâlnire sau o conversație care îți deschide o perspectivă nouă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 934 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 24 de luni la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 140,2 milioane de lei la randamentul stabilit ieri prin obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Investițiile prin PNRR care modernizează sistemul sanitar au un grad de absorpție de 81% la Ministerul Sănătății, a anunțat ieri instituția. Ministerul Sănătății a efectuat ieri plăți pentru proiecte în valoare de peste 162,5 milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției. Exporturile Germaniei au crescut neașteptat în mai pe fondul majorării cererii din Statele Unite ale Americii, datele sporind încrederea în perspectivele celei mai mari economii europene. Exporturile Germaniei au urcat în mai cu 0,9% față de luna precedentă, când se înregistrase un avans de 0,8%, arată datele publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică, în timp ce analiștii se așteptau la un recul de 0,3%. De asemenea, importurile au scăzut cu 2,5% față de luna precedentă, când se înregistrase un avans de 1,1%, în timp ce analiștii se așteptau la o expansiune de 0,1%. Este primul declin al importurilor din ultimile 4 luni. Ca rezultat, balanța comercială indică un excedent de 19,1 miliarde de euro în mai, în creștere de la 14,7 miliarde de euro în aprilie. Exporturile către Statele Unite, principala destinație de export pentru Germania, au urcat în mai cu 23,1% față de luna precedentă, în timp ce importurile au crescut cu 11,5%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, primești un răspuns pe care l-așteptai de ceva timp. Leu, un coleg sau un prieten îți oferă un sfat sincer pe care ar fi bine să nu îl ignori. Fecioară, relația în care ai investit timp, răbdare și speranțe, ajunge într-un punct din care nu mai poate continua la fel. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde. Fără sense la job. Începe acum.
2: Am nevoie de un raport despre raportul tău.
1: Adică un rezumat?
2: Nu, un raport separat despre cum ai făcut raportul.
1: Meta-raport?
2: Exact.
1: Și pentru meta-raport?
2: Vom avea nevoie de un raport de validare.
1: Și pentru acela?
2: Audit.
1: Și pentru audit?
2: Un raport.
1: Deci lucrezi doar la rapoarte despre rapoarte?
2: Da, dar să fie concise.
1: Câte pagini?
2: Minim 40.
1: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Comisia Europeană și înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au propus ieri un nou regim de sancțiuni al Uniunii Europene pentru a combate introducerea ilegală de migranți, traficul de persoane și alte forme grave de criminalitate organizată, între care traficul de arme de foc și de droguri ilicite, precum și spălarea banilor. Inițiativa a fost anunțată de președinta von der Leyen în timpul discursului privind starea Uniunii din 2025 și urmărește să perturbe modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți, să le restricționeze deplasările și să le taie profiturile. Propunerile vor fi prezentate în cadrul Consiliului și trebuie să fie adoptate de statele membre în unanimitate. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a stabilit data de 28 noiembrie pentru următoarele alegeri parlamentare, conform unui decret publicat ieri. Iar dacă ele vor avea loc, acest lucru va marca primul astfel de vot în teritoriile palestiniene din ultimele două decenii, relatează France Press. Decretul prezidențial solicită poporului palestinian din Ierusalim, Cisjordania și Fâșia Gaza să participe la alegerile parlamentare libere și directe pentru a alege membrii Consiliului Legislativ Palestinian la data specificată. A relatat agenția oficială de știri WAFA, citând decretul. Ultimile alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene au avut loc în 2006, când Hamas a câștigat scrutinul învingând partidul Fatah al lui Abbas, care dominase anterior politica palestiniană. Aeroportul din Palm Beach, în statul american Florida, a fost redenumit ieri după președintele Donald Trump, alăturându-se unei întregi serii de instituții, clădiri, programe guvernamentale, nave de război și chiar bagnote, care poartă acum numele magnatului devenit șef de stat. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat în martie legea privind schimbarea numelui aeroportului din Palm Beach. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o persoană apropiată îți face o propunere la care nu te-ai fi gândit și care îți va schimba planurile pentru perioada următoare. Scorpion, ai tendința să analizezi prea mult fiecare detaliu, iar acest lucru îți consumă energia. Săgetător, ziua aduce mai multă mișcare decât ai anticipat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev 0-0 aseară pe arena din Lublin, în Polonia, în prima manșă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal. Meciul a fost întrerupt pe final aproape 8 minute după ce o parte a nocturnei s-a stins. Partida retur va avea loc pe 16 iulie la Cluj-Napoca. Competiția internațională Rising Stars la gimnastică artistică feminină începe astăzi la Ploiești, 53 de gimnaste din 5 țări fiind înscrise în concurs. Evenimentul, care face parte din anul Nadia 2026, anul în care România marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut de Nadia Comăneci la Montreal în 1976, se desfășoară până duminică la Sala Sporturilor Olimpia. Pe lângă spectacolul oferit de evoluțiile tinerelor sportive, competiția are și o importanță strategică majoră, deoarece va găzdui etapa a doua de selecție pentru campionatele europene, atât la categoria senioare cât și la categoria junioare. La competiție participă gimnaste din România, Grecia, Croația, Malta și Azerbaidjan, iar accesul publicului este liber. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, va rata participarea la turneul WTA 250 de la Iași, care va debuta luni din cauza unei accidentări abdominale suferite în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon. Turneul de la Iași era ultima șansă pentru Cârstea de a evolua în fața spectatorilor români, având în vedere că Iași a anunțat retragerea din activitate la finalul sezonului. Nici deținătoarea titlului, Irina Begu, nu va participa la turneul de la Iași din cauza fracturării unor degete de la un picior. Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt cele două românce calificate direct pe tabloul principal. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiaza, seara și în prima parte a nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și vor fi posibile ploi slabe, izolat în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil cu norări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încep să privești cu alți ochi un proiect pe care aproape îl abandonasei. Vărsător, ai nevoie de o pauză de la agitația din jur pentru a lua o decizie inspirată. Pești, nu este momentul să revii asupra unor alegeri pe care le-ai făcut cu multă convingere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: Sharks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liberalii s-au reunit aseară într-o ședință informală după decizia Tribunalului București referitoare la hotărârile luate la Congresul Extraordinar, iar opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul congres respectă întru totul spiritul și litera legii. În perioada următoare, liberalii spun că vor fi analizate soluțiile pentru menținerea direcției PNL pe linia votului covârșitor al membrilor partidului. Tribunalul București a dispus miercuri suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Național Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri și a modificărilor statutare. Decizia executorie de drept aruncă partidul într-o situație de incertitudine juridică profundă, într-un moment de maximă tensiune politică și instituțională. Hotărârea instanței vine în urma unei acțiuni formulate de un grup de 18 lideri liberali contestatari care au solicitat anularea și suspendarea efectelor congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare și desfășurare a lucrărilor. Procurorii militari au instituit sechestru asigurator pe bunurile și conturile șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, în dosarul privind achiziția unui elicopter Smurd cumpărat din Marea Britanie. Măsura a fost dispusă față de 17 persoane în dosarul în care Arafat este cercetat pentru presupusă complicitate la contrabandă, în legătură cu importul aeronavei pentru care anchetatorii susțin că nu ar fi fost achitată taxa pe valoare adăugată. Prejudiciul estimat de anchetatori este la peste 4 milioane de lei. Raed Arafat a respins acuzațiile formulate în dosar și a susținut anterior că toate demersurile privind elicopterul au fost făcute transparent și în interesul statului român. Șeful DSU a afirmat că aeronava a intrat în patrimoniul statului și este folosită pentru misiuni de salvare, respingând ideea că ar fi existat o operațiune clandestină. El a susținut de asemenea că dosarul ar reprezenta o campanie de discreditare și că în cauză nu ar fi existat fapte de corupție sau beneficii personale. Curtea de apel București a amânat pentru luni pronunțarea unei decizii privind contestația depusă de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Viorel Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Procurorii solicită arestarea preventivă, în timp ce membrii familiei Pașca doresc să nu aibă vreo măsură restrictivă. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ieri declanșarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM, care a scris pe pagina sa de Facebook că CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. Potrivit membrului CSM, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător, plus 20 pe lista suplimentară și 60 de posturi de procuror, plus alte 15 pe lista suplimentară. Termenul limită pentru înscriere este 10 august, prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie, a mai transmis judecătorul. Ieri după amiază a fost activat planul roșu de intervenție după ce un autocar în care se aflau 60 de persoane, cetățeni ucraineni plecați în vacanță, și un autocamion încărcat cu radiatoare au intrat în coliziune în zona Drajna, pe pasajul care face legătura cu autostrada A2. 16 persoane au fost rănite și au ajuns la spital, pentru una dintre ele fiind solicitat un elicopter. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu te mai grăbi să răspunzi imediat la orice provocare. Taur, o veste legată de familie îți schimbă programul și te va ajuta să te revezi cu persoane dragi. Gemeni, ziua îți aduce o întâlnire sau o conversație care îți deschide o perspectivă nouă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 934 de milioane de lei de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat de tip benchmark cu o maturitate reziduală la 24 de luni la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Astăzi este programată o licitație suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 140,2 milioane de lei la randamentul stabilit ieri prin obligațiuni. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 8,5 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Investițiile prin PNRR care modernizează sistemul sanitar au un grad de absorpție de 81% la Ministerul Sănătății, a anunțat ieri instituția. Ministerul Sănătății a efectuat ieri plăți pentru proiecte în valoare de peste 162,5 milioane de lei, destinate modernizării infrastructurii medicale, digitalizării și creșterii calității serviciilor pentru pacienți, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției. Exporturile Germaniei au crescut neașteptat în mai pe fondul majorării cererii din Statele Unite ale Americii, datele sporind încrederea în perspectivele celei mai mari economii europene. Exporturile Germaniei au urcat în mai cu 0,9% față de luna precedentă, când se înregistrase un avans de 0,8%. Arată datele publicate ieri de Oficiul Federal de Statistică, în timp ce analiștii se așteptau la un recul de 0,3%. De asemenea, importurile au scăzut cu 2,5% față de luna precedentă, când se înregistrase un avans de 1,1%, în timp ce analiștii se așteptau la o expansiune de 0,1%. Este primul declin al importurilor din ultimile 4 luni. Ca rezultat, balanța comercială indică un excedent de 19,1 miliarde de euro în mai, în creștere de la 14,7 miliarde de euro în aprilie. Exporturile către Statele Unite, principala destinație de export pentru Germania, au urcat în mai cu 23,1% față de luna precedentă, în timp ce importurile au crescut cu 11,5%. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, primești un răspuns pe care l-așteptai de ceva timp. Leu, un coleg sau un prieten îți oferă un sfat sincer pe care ar fi bine să nu îl ignori. Fecioară, relația în care ai investit timp, răbdare și speranțe, ajunge într-un punct din care nu mai poate continua la fel. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: 2025 și urmărește să perturbe modelul de afaceri al persoanelor care introduc ilegal migranți, să le restricționeze deplasările și să le taie profiturile. Propunerile vor fi prezentate în cadrul Consiliului și trebuie să fie adoptate de statele membre în unanimitate. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a stabilit data de 28 noiembrie pentru următoarele alegeri parlamentare, conform unui decret publicat ieri. Iar dacă ele vor avea loc, acest lucru va marca primul astfel de vot în teritoriile palestiniene din ultimele două decenii, relatează France Press. Decretul prezidențial solicită poporului palestinian din Ierusalim, Cisjordania și Fâșia Gaza să participe la alegerile parlamentare libere și directe pentru a alege membrii Consiliului Legislativ Palestinian la data specificată. A relatat agenția oficială de știri WAFA, citând decretul. Ultimile alegeri parlamentare din teritoriile palestiniene au avut loc în 2006, când Hamas a câștigat scrutinul învingând partidul Fatah al lui Abbas, care dominase anterior politica palestiniană. Aeroportul din Palm Beach, în statul american Florida, a fost redenumit ieri după președintele Donald Trump, alăturându-se unei întregi serii de instituții, clădiri, programe guvernamentale, nave de război și chiar bagnote, care poartă acum numele magnatului devenit șef de stat. Guvernatorul din Florida, Ron DeSantis, a promulgat în martie legea privind schimbarea numelui aeroportului din Palm Beach. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, o persoană apropiată îți face o propunere la care nu te-ai fi gândit și care îți va schimba planurile pentru perioada următoare. Scorpion, ai tendința să analizezi prea mult fiecare detaliu, iar acest lucru îți consumă energia. Săgetător, ziua aduce mai multă mișcare decât ai anticipat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo Kiev 0-0 aseară pe arena din Lublin, în Polonia, în prima manșă a turului întâi preliminar al Europa League la fotbal. Meciul a fost întrerupt pe final aproape 8 minute după ce o parte a nocturnei s-a stins. Partida retur va avea loc pe 16 iulie la Cluj-Napoca. Competiția internațională Rising Stars la gimnastică artistică feminină începe astăzi la Ploiești, 53 de gimnaste din 5 țări fiind înscrise în concurs. Evenimentul, care face parte din anul Nadia 2026, anul în care România marchează 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, obținut de Nadia Comăneci la Montreal în 1976, se desfășoară până duminică la Sala Sporturilor Olimpia. Pe lângă spectacolul oferit de evoluțiile tinerelor sportive, competiția are și o importanță strategică majoră, deoarece va găzdui etapa a doua de selecție pentru campionatele europene, atât la categoria senioare cât și la categoria junioare. La competiție participă gimnaste din România, Grecia, Croația, Malta și Azerbaidjan, iar accesul publicului este liber. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, va rata participarea la turneul WTA 250 de la Iași, care va debuta luni din cauza unei accidentări abdominale suferite în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon. Turneul de la Iași era ultima șansă pentru Cârstea de a evolua în fața spectatorilor români, având în vedere că Iași a anunțat retragerea din activitate la finalul sezonului. Nici deținătoarea titlului, Irina Begu, nu va participa la turneul de la Iași din cauza fracturării unor degete de la un picior. Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse sunt cele două românce calificate direct pe tabloul principal. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiaza, seara și în prima parte a nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și vor fi posibile ploi slabe, izolat în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua, pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață. În București cerul va fi variabil, cu norări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încep să privești cu alți ochi un proiect pe care aproape îl abandonasei. Vărsător, ai nevoie de o pauză de la agitația din jur pentru a lua o decizie inspirată. Pești, nu este momentul să revii asupra unor alegeri pe care le-ai făcut cu multă convingere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri la Palatul Victoria o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Alison Hooker, cu acest prilej fiind discutate evoluțiile de securitate din regiune și cooperarea strategică dintre România și SUA. Șeful executivului a evidențiat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite pentru securitatea și dezvoltarea României. La rândul său, Alison Hooker a apreciat contribuția României la securitatea regională. Totodată, premierul și subsecretarul de stat au salutat rezultatele pozitive ale recentului summit NATO de la Ankara. Și ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire la sediul ministerului cu Alison Hooker, dar și cu Daryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, ministrul afirmând că parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să fie și un accelerator economic pentru România și că avem nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea noastră pe termen lung. Dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil și predictibil. Noua corvetă a Forțelor Navale Române, contraamiral August Roman 261, va ajunge astăzi în portul militar din Constanța. Corveta, construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. Guvernul interimar a adoptat ieri un act normativ privind suspendarea temporară a carnetului de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenziile de circulație. Inițial, conducătorii auto vor primi o somație de plată. În situația în care amenda nu este achitată integral în termen de 90 de zile, va fi calculată perioada de suspendare a permisului astfel. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru data de 23 iulie pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs, după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Alta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Parcul de distracții din stațiunea Costinești a fost închis temporar și agenților economici le-au fost aplicate amenzi în valoare totală de 17.000 de lei, în urma deficiențelor constatate de Comisarii Protecției Consumatorilor. Potrivit șefului Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, una dintre cele mai grave deficiențe a constat în sprijinirea echipamentelor de agrement pe structuri improvizate din lemn, fiind pusă astfel în pericol siguranța celor care le utilizează. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu te mai grăbi să răspunzi imediat la orice provocare. Taur, o veste legată de familie îți schimbă programul și te va ajuta să te revezi cu persoane dragi. Gemeni, ziua îți aduce o întâlnire sau o conversație care îți deschide o perspectivă nouă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulație false. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat linkul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 712 lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, transmit specialiștii DNSC. Angajatorii din România oferă aproape 30.500 de locuri de muncă la nivel național, iar alte peste 200 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat și agent de securitate. Din totalul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori la agenții pentru ocuparea forței de muncă, peste 2000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România joburi în Malta, Norvegia, Olanda, Suedia, Irlanda, Germania, Danemarca și Estonia. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% ieri, investitorii fiind mai preocupați de riscul ca inflația persistentă și încetinirea creșterii economice să reducă cererea de energie decât de tensiunile din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze oferta. Țițeiul Brent se tranzacționa ieri la $76,17 pe baril, în scădere cu 2,37%, iar West Texas Intermediate coboruse la $71,97 pe baril, cu 2,11% mai puțin. Scăderea vine după ce ambele contracte atinseseră miercuri cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, primești un răspuns pe care l-așteptai de ceva timp. Leu, un coleg sau un prieten îți oferă un sfat sincer pe care ar fi bine să nu îl ignori. Fecioară, relația în care ai investit timp, răbdare și speranțe, ajunge într-un punct din care nu mai poate continua la fel. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Știrile externe Gold FM, presa de stat din Iran, a relatat că două obiective militare iraniene situate în două orașe diferite au fost vizate aseară de mai multe lovituri. Un oficial american a declarat însă pentru CNN că armata Statelor Unite nu a desfășurat niciun atac, iar oficiali israelieni au precizat că nu au cunoștință despre vreo implicare a Israelului în lovituri asupra Iranului în acest moment. Citându-l pe adjunctul guvernatorului provinciei Bushehr pentru probleme politice și de securitate, agenția iraniană de presă IRNA a transmis că o instalație militară din apropierea orașului Bushehr a fost lovită de proiectile ale inamicului israeliano-american. În același timp, postul public de televiziune IRIB a relatat că o zonă militară navală din orașul sudic Konarak a fost atacată în două etape de avioane de luptă inamice. Rafineria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu drone. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate persoane rănite, au transmis autoritățile. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice și altor obiective din Rusia, în încercarea de a slăbi efortul de război al Moscovei. Ieri Kremlinul a avertizat prin vocea lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, că o intensificare a atacurilor Ucrainei în Rusia nu va face decât să prelungească războiul, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea obliga Moscova să negocieze o încetare a ostilităților. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu va avea astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru în urmă cu o săptămână, la 8 luni de la preluarea mandatului. De miercuri, interimatul funcției de premier până la învestirea unui nou cabinet este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, responsabil de economie și digitalizare. Majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Președintele Donald Trump i-a demis ieri pe ultimii doi oficiali ai unei agenții federale însărcinate cu asigurarea bunei desfășurări a operațiunilor de votare în Statele Unite, conform relatărilor din presă, în contextul în care alegerile cruciale de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc în noiembrie. Comisia de Asistență Electorală, o agenție publică creată în 2002, este responsabilă de certificarea echipamentelor de vot și de distribuirea a sute de milioane de dolari sub formă de ajutor electoral federal. Trump a presat comisia să includă o cerință de furnizare a dovezii cetățeniei pe formularele de înregistrare a alegătorilor, dar cererea sa a fost în mare parte blocată de instanțe. Forțele armate din Taiwan vor organiza săptămâna viitoare manevre comune de apărare, un exercițiu fără precedent până acum într-un context marcat de activitatea militară și maritimă în creștere a Chinei în apele de est ale insulei. Exercițiile militare vor simula un scenariu în care trupele insulei detectează plecarea forțelor inamice și intrarea lor în apele teritoriale taiwaneze. Exercițiile coincid cu creșterea prezenței maritime chineze în apele de est ale Taiwanului, o regiune strategică deoarece reprezintă ruta prin care Taipei ar putea primi asistență din exterior în caz de blocaj sau invazie. Ministerul Apărării din Taiwan a contabilizat luna trecută peste 200 de nave de război și alte 111 embarcațiuni guvernamentale chineze în apropierea teritoriului său, semnificativ mai mult decât cele 40 de nave oficiale detectate în aprilie și 44 în luna mai. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o persoană apropiată îți face o propunere la care nu te-ai fi gândit și care îți va schimba planurile pentru perioada viitoare. Scorpion, ai tendința să analizezi prea mult fiecare detaliu, iar acest lucru îți consumă energia. Săgetător, ziua aduce mai multă mișcare decât ai anticipat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Marocul cu 2-0 aseară pe Boston Stadium în primul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022. Sferturile de finală continuă sâmbătă cu partida dintre Spania și Belgia de la ora 22. Norvegia-Anglia se joacă duminică la miezul nopții, iar Argentina-Elveția 4 ore mai târziu. Carolina Mukova, aflată pe locul 9 în ierarhia tenisului feminin, s-a calificat ieri în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Coco Gauff, numărul 7 mondial, în 3 seturi, 6-2, 1-6, 7-6. A doua semifinală le-a opus pe Linda Noskova, locul 12 WTA, și Marta Kostiuk, clasată pe o poziție mai jos. Confruntarea a fost câștigată de Noskova, care s-a impus cu 6-4, 6-4. Astfel va avea loc prima finală de Grand Slam la feminin cu două jucătoare din Cehia. Naționala de handbal masculin tineret a României a fost învinsă și în al doilea meci din grupa E a campionatului european de handbal masculin, ieri la Turda, de liderul Suedia, cu 44-26. În ultimul meci din grupă, tricolorii mici vor juca mâine la Cluj-Napoca împotriva Israelului. Tot ieri, în cealaltă partidă din grupa E, Israel s-a impus cu 43-33 în fața Bosniei Herțegovina. În primul meci din grupă, România a pierdut cu Bosnia, scor 34-36. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiaza și seara, dar și în prima parte a nopții, vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și vor fi posibile ploi slabe, izolat în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolate vor fi condiții de ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încep să privești cu alți ochi un proiect pe care aproape îl abandonasei. Vărsător, ai nevoie de o pauză de la agitația din jur pentru a lua o decizie inspirată. Pești, nu este momentul să revii asupra unor alegeri pe care le-ai făcut cu multă convingere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri la Palatul Victoria o întrevedere cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Alison Hooker, cu acest prilej fiind discutate evoluțiile de securitate din regiune și cooperarea strategică dintre România și SUA. Șeful executivului a evidențiat importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite pentru securitatea și dezvoltarea României. La rândul său, Alison Hooker a apreciat contribuția României la securitatea regională. Totodată, premierul și subsecretarul de stat au salutat rezultatele pozitive ale recentului summit NATO de la Ankara. Și ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire la sediul ministerului cu Alison Hooker, dar și cu Daryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite la București, ministrul afirmând că parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să fie și un accelerator economic pentru România și că avem nevoie de investiții americane, de proiecte mari, de finanțare inteligentă și de cooperare în sectoare care contează pentru securitatea și dezvoltarea noastră pe termen lung. Dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, România trebuie să rămână un partener serios, credibil și predictibil. Noua corvetă a Forțelor Navale Române, contraamiral August Roman 261, va ajunge astăzi în portul militar din Constanța. Corveta, construită în Turcia și intrată oficial în serviciul Forțelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă și cea mai modernă platformă navală din dotarea Forțelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafață, apărare antiaeriană și antisubmarin. Guvernul interimar a adoptat ieri un act normativ privind suspendarea temporară a carnetului de conducere pentru șoferii care nu își plătesc amenziile de circulație. Inițial, conducătorii auto vor primi o somație de plată. În situația în care amenda nu este achitată integral în termen de 90 de zile, va fi calculată perioada de suspendare a permisului astfel. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. În Alta Curte de Casație și Justiție a amânat ieri pentru data de 23 iulie pronunțarea în dosarul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru neplata unor drepturi salariale restante către magistrați, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Alta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Parcul de distracții din stațiunea Costinești a fost închis temporar și agenților economici le-au fost aplicate amenzi în valoare totală de 17.000 de lei, în urma deficiențelor constatate de Comisarii Protecției Consumatorilor. Potrivit șefului Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu, una dintre cele mai grave deficiențe a constat în sprijinirea echipamentelor de agrement pe structuri improvizate din lemn, fiind pusă astfel în pericol siguranța celor care le utilizează. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, nu te mai grăbi să răspunzi imediat la orice provocare. Taur, o veste legată de familie îți schimbă programul și te va ajuta să te revezi cu persoane dragi. Gemeni, ziua îți aduce o întâlnire sau o conversație care îți deschide o perspectivă nouă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulație false. Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale. Odată accesat linkul, utilizatorului se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 712 lei. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare, transmit specialiștii DNSC. Angajatorii din România oferă aproape 30.500 de locuri de muncă la nivel național, iar alte peste 200 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat și agent de securitate. Din totalul locurilor de muncă vacante declarate de angajatori la agenții pentru ocuparea forței de muncă, peste 2000 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România joburi în Malta, Norvegia, Olanda, Suedia, Irlanda, Germania, Danemarca și Estonia. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% ieri, investitorii fiind mai preocupați de riscul ca inflația persistentă și încetinirea creșterii economice să reducă cererea de energie decât de tensiunile din Orientul Mijlociu, care continuă să afecteze oferta. Țițeiul Brent se tranzacționa ieri la $76,17 pe baril, în scădere cu 2,37%, iar West Texas Intermediate coboruse la $71,97 pe baril, cu 2,11% mai puțin. Scăderea vine după ce ambele contracte atinseseră miercuri cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, primești un răspuns pe care l-așteptai de ceva timp. Leu, un coleg sau un prieten îți oferă un sfat sincer pe care ar fi bine să nu îl ignori. Fecioară, relația în care ai investit timp, răbdare și speranțe, ajunge într-un punct din care nu mai poate continua la fel. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă

0: din fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Presa de stat din Iran a relatat că două obiective militare iraniene situate în două orașe diferite au fost vizate aseară de mai multe lovituri. Un oficial american a declarat însă pentru CNN că Armata Statelor Unite nu a desfășurat niciun atac, iar oficiali israelieni au precizat că nu au cunoștință despre vreo implicare a Israelului în lovituri asupra Iranului în acest moment. Citându-l pe adjunctul guvernatorului provinciei Bushehr pentru probleme politice și de securitate, agenția iraniană de presă IRNA a transmis că o instalație militară din apropierea orașului Bushehr a fost lovită de proiectile ale inamicului israeliano-american. În același timp, postul public de televiziune IRIB a relatat că o zonă militară navală din orașul sudic Konarak a fost atacată în două etape de avioane de luptă inamice. Rafineria de petrol Ilski din regiunea Krasnodar în sudul Rusiei a luat foc în urma unui atac cu drone. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate persoane rănite, au transmis autoritățile. Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice și altor obiective din Rusia, în încercarea de a slăbi efortul de război al Moscovei. Ieri Kremlinul a avertizat prin vocea lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, că o intensificare a atacurilor Ucrainei în Rusia nu va face decât să prelungească războiul, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea obliga Moscova să negocieze o încetare a ostilităților. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu va avea astăzi și mâine consultări cu grupurile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru în urmă cu o săptămână, la 8 luni de la preluarea mandatului. De miercuri, interimatul funcției de premier până la învestirea unui nou cabinet este asigurat de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, responsabil de economie și digitalizare. Majoritatea formațiunilor de opoziție au anunțat că nu vor participa la discuțiile cu șefa statului. Președintele Donald Trump i-a demis ieri pe ultimii doi oficiali ai unei agenții federale însărcinate cu asigurarea bunei desfășurări a operațiunilor de votare în Statele Unite, conform relatărilor din presă, în contextul în care alegerile cruciale de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc în noiembrie. Comisia de Asistență Electorală, o agenție publică creată în 2002, este responsabilă de certificarea echipamentelor de vot și de distribuirea a sute de milioane de dolari sub formă de ajutor electoral federal. Trump a presat comisia să includă o cerință de furnizare a dovezii cetățeniei pe formularele de înregistrare a alegătorilor, dar cererea sa a fost în mare parte blocată de instanțe. Forțele armate din Taiwan vor organiza săptămâna viitoare manevre comune de apărare, un exercițiu fără precedent până acum într-un context marcat de activitatea militară și maritimă în creștere a Chinei în apele de est ale insulei. Exercițiile militare vor simula un scenariu în care trupele insulei detectează plecarea forțelor inamice și intrarea lor în apele teritoriale taiwaneze. Exercițiile coincid cu creșterea prezenței maritime chineze în apele de est ale Taiwanului, o regiune strategică deoarece reprezintă ruta prin care Taipei ar putea primi asistență din exterior în caz de blocaj sau invazie. Ministerul Apărării din Taiwan a contabilizat luna trecută peste 200 de nave de război și alte 111 embarcațiuni guvernamentale chineze în apropierea teritoriului său, semnificativ mai mult decât cele 40 de nave oficiale detectate în aprilie și 44 în luna mai. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o persoană apropiată îți face o propunere la care nu te-ai fi gândit și care îți va schimba planurile pentru perioada viitoare. Scorpion, ai tendința să analizezi prea mult fiecare detaliu, iar acest lucru îți consumă energia. Săgetător, ziua aduce mai multă mișcare decât ai anticipat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Marocul cu 2-0 aseară pe Boston Stadium în primul sfert de finală al turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Franța va juca a treia sa semifinală consecutivă după ce a cucerit trofeul în 2018 și a jucat finala în 2022. Sferturile de finală continuă sâmbătă cu partida dintre Spania și Belgia de la ora 22. Norvegia-Anglia se joacă duminică la miezul nopții, iar Argentina-Elveția 4 ore mai târziu. Carolina Mukova, aflată pe locul 9 în ierarhia tenisului feminin, s-a calificat ieri în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o pe Coco Gauff, numărul 7 mondial, în 3 seturi, 6-2, 1-6, 7-6. A doua semifinală le-a opus pe Linda Noskova, locul 12 WTA, și Marta Kostiuk, clasată pe o poziție mai jos. Confruntarea a fost câștigată de Noskova, care s-a impus cu 6-4, 6-4. Astfel va avea loc prima finală de Grand Slam la feminin cu două jucătoare din Cehia. Naționala de handbal masculin tineret a României a fost învinsă și în al doilea meci din grupa E a campionatului european de handbal masculin, ieri la Turda, de liderul Suedia, cu 44-26. În ultimul meci din grupă, tricolorii mici vor juca mâine la Cluj-Napoca împotriva Israelului. Tot ieri, în cealaltă partidă din grupa E, Israel s-a impus cu 43-33 în fața Bosniei Herțegovina. În primul meci din grupă, România a pierdut cu Bosnia, scor 34-36. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în nordul, centrul și estul țării. În aceste zone, după amiaza și seara, dar și în prima parte a nopții, vor fi norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și vor fi posibile ploi slabe, izolat în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață. În București, cerul va fi variabil cu norări și probabilitate redusă de ploaie în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 14 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, încep să privești cu alți ochi un proiect pe care aproape îl abandonasei. Vărsător, ai nevoie de o pauză de la agitația din jur pentru a lua o decizie inspirată. Pești, nu este momentul să revii asupra unor alegeri pe care le-ai făcut cu multă convingere. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: Don't close your

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Tribunalul Maramureș urmează să judece astăzi contestația procurorilor DNA la decizia de eliberare condiționată a lui Cătălin Cherecheș, dată în 16 iunie de judecătoria Baia Mare. Fostul primar al municipiului a fost condamnat definitiv în 2024 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită, după ce Curtea de Apel Cluj i-a respins contestația în anulare. Cherecheș fusese dat în urmărire internațională după ce a fugit din țară sub identitatea unei rude pe la punctul de trecere a frontierei Petea, înainte de pronunțarea sentinței la instanța de fond. Fostul edil a fost depistat de polițiști în Augsburg, Germania, pe 28 noiembrie 2023, fiind adus în România și încarcerat la penitenciarul Rahova, iar apoi fiind dus la penitenciarul Baia Mare. Luna trecută, tot judecătoria Baia Mare l-a condamnat pe Cherecheș la 2 ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, însă fostul primar a contestat decizia, care are termen de judecată în 22 septembrie la Curtea de Apel Cluj. Compania de transport public STP Alba Iulia, care are curse și în localitățile adiacente municipiului Reședință de Județ și care are de recuperat de la autoritățile locale din Alba Iulia peste 3 milioane de lei, anunță că mai are motorină pentru realizarea transportului în localitățile din jurul orașului doar până diseară. În municipiu, transportul public este suspendat de peste 3 săptămâni. Astfel, transportul public din municipiul Alba Iulia și din localitățile membre ale Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local va fi suspendat total începând de mâine. Aproximativ 100 de arbori noi urmează să fie plantați de o parte și de alta a Bulevardului Națiunile Unite până la finalul lunii viitoare, informează Primăria Capitalei. Administrația locală vizează implementarea conceptului de oraș parc în zonă. Deficitul balanței comerciale în primele 5 luni din acest an a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 6,2% decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În perioada 1 ianuarie-31 mai, exporturile au însumat 40,337 de miliarde de euro, iar importurile 53,843 de miliarde de euro. Față de perioada similară anului trecut, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu 0,1%. Premierul indian Narendra Modi a anunțat în urma unei întâlniri cu omologul său australian Anthony Albanese că a încheiat un acord cu Australia prin care aceasta să furnizeze uraniu Indiei. Australia deține 28% dintre uraniul de pe Terra, potrivit Asociației Nucleare Mondiale, iar India, o țară cu 1,4 miliarde de locuitori, vrea să își dezvolte domeniul nuclear civil. Israel i-a transmis Washingtonului informații ale serviciilor secrete care indică faptul că Iranul pregătește un nou plan pentru asasinarea președintelui Donald Trump, au relatat Wall Street Journal și CNN, citând surse sub rezerva anonimatului. Potrivit CNN, alerta a ajuns la americani săptămâna aceasta. Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a fost înmormântat ieri după funeralii care au durat aproape o săptămână. Zeci de mii de iranieni au fost prezenți la înmormântarea lui Khamenei, la Mashhad, care este cel mai important centru religios al țării. Ceremonia a fost marcată și de manifestări de ostilitate față de Statele Unite. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat ieri programul etapei a doua Superligii de Fotbal, care va debuta vineri 24 iulie de la ora 18:30 de minute cu meciul dintre FC Argeș și Petrolul Ploiești, urmat la 21:30 de CFR Cluj FC Voluntari. Sâmbătă 25 iulie de la ora 18:30 de minute este programată partida dintre UTA Arad și Oțelul Galați, iar de la 21:30 de minute Csíkszereda FCSB. Duminică 26 iulie de la ora 18:30 se întâlnesc Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe și Universitatea Cluj, iar de la 21:30 Dinamo Universitatea Craiova. Iar luni 27 iulie de la ora 18:30 avem Farul Constanța, Corvinul Hunedoara și de la 21:30 FC Botoșani, FC Rapid. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.
0: To go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

la o mâine. Nu, nu s-au gândit că despre asta este vorba. Și atunci și-au imaginat că lumea fi nemulțumită de regimul politic actual, odată ce l-ar vedea șubrezit printr-un atac extern, se va răscula împotriva lui și va răsturna acest regim politic. Și atunci statul națiunii irachian va lua o altă, va adopta un alt regim politic și ca la orice schimbare de regim, statul va fi slab și fiind slab va fi dispus să capituleze sau în orice caz să negocieze în condiții favorabile celor care atacaseră. Unii dintre noi, eu însumi, am avertizat Statele Unite ale Americii că este o eroare de calcul. Iranul nu este un stat național, este un stat civilizațional. El este un stat care încapsulează o întreagă civilizație pe care a preluat-o dinainte de islam, a trecut-o prin alte diverse credințe și o trece astăzi prin islam către un viitor pe care nu îl putem ști încă, dar care face ca locuitorii săi să aibă o asemenea adeziune și o asemenea fidelitate față de ideea spirituală care se găsește în centrul acestei civilizații, încât un atac extern împotriva unui regim care nu este neapărat popular pentru toți sau agreat de toată lumea, ba chiar este criticat de foarte mulți, ca un atac extern să nu-i deci mobilizeze pe criticii regimului pentru a-l răsturna, ci dimpotrivă să-l împingă în direcția regimului pentru a-l susține. Am avut și corespondență extrem de interesantă cu unii cetățeni iranieni, dar nu cetățeni pur și simpli, ci oameni din zona academică, oameni din zona administrativă, oameni nu neapărat membri ai structurilor guvernamentale, dar apropiați ai acestor structuri guvernamentale, oameni cu viziuni liberale, să le spunem așa, și prin liberalism înțelegem acele viziuni care sunt predispuse spre schimbare, spre progres, spre deschidere. Ei bine, toți aceștia îmi spuneau înainte, sau chiar la începutul conflictului militar cu SUA, că ei, chiar dacă au rezerve cu privire la felul în care actualul regim politic guvernează țara, orice mișcare de natură a impune un regim din afara țării, sau orice mișcare străină de natură a contesta în locul iranienilor legitimitatea sau valabilitatea acestui regim, va face ca întreaga societate iraniană să se ducă și să susțină regimul politic. Pentru că între un regim pe care îl critică oricâtă severitate și un proiect impus din afară de către o putere străină, vor fi de fiecare dată alături de regimul politic. De ce? Pentru că acesta este un produs și un simbol al civilizației lor și nu doar un mod de organizare a vieții în acest moment în țara respectivă și anume în Iran. E foarte interesant pentru că dacă vorbim despre un stat civilizațional de civilizație, pe de o parte înțelegem această mobilizare musulmană. Musulmană și când am spus că nu e numai lumea musulmană, mă gândeam că de fapt nu este numai vorba de lumea musulmană șiită, ci este și de lumea musulmană sunită și nu numai de lumea musulmană persană, pentru că iranienii, o repetăm, lumea o știe, iranienii sunt perși, nu sunt arabi și nici turci, dar este vorba și de state din lumea musulmană care vine din cu totul alte zone, zone etnice, cum ar fi Pakistanul, bună oară, cum ar fi Indonezia, bună oară, deci zone care etnic nu sunt din lumea pe care noi o considerăm esențială pentru spațiul musulman. Noi când vorbim de musulman ne gândim de regulă la lumea arabă, arabo-musulmană, unde mai includem într-adevăr pe iranieni și pe turci. Dar omitem să observăm că există state musulmane imense. Unul dintre cele mai mari state musulmane este Indonezia, care au o istorie foarte diferită de istoria arabilor.

0: Sigur, lumea arabă fiind la originea sau invers, credința musulmană, avându-și originea în deșertul Arabiei, nu? Acolo unde s-a născut și unde a predicat și unde a avut revelația sa, profetul Mahomed. Dar e vorba de o lume care se întinde într-un spațiu geografic mult mai extins și care toate, până la urmă, au tradiții diferite, deci musulmanismul le leagă, tradițiile zoroastriene, altele hinduse sunt foarte diferite, dar ele se reunesc în acest not civilizațional oriental musulman și a doua mea remarcă în acest context este că avem de a face în această situație nu cu un război al Americii cu un alt stat, nu cu războiul dintre două state, fie ele și două imperii, un imperiu muribund și un imperiu care e în stare de reabilitare, de resuscitare, Imperiul Persan, ci avem de-a face cu ciocnirea între două civilizații, între civilizația, aș spune, orientală de factură musulmană, și poate că civilizația orientală în sens mai larg, spuneam că Armenia a fost prezentă în mormântare, că mai vorbesc de China, deci și Rusia, dacă vreți, în componenta ei euroasiatică, aș spune, sau sub identitatea euroasiatică, dar, repet, este vorba despre o lume a Orientului în general și din vari motive europenii nu au ținut să meargă pentru a omagia pe defunctul Ayatollah și familia sa, care a murit odată cu el. Deci, în felul acesta, civilizația euroatlantică s-a delimitat complet de simbolurile evenimentului de la Teheran. Deci, iar ceea ce a permis sau permite să arătăm că este vorba despre falia, despre conflictul, despre ciocnirea între două civilizații, cea euroatlantică și cea musulman-islamo-orientală. Asta mi se pare foarte important și foarte interesant. Iar dacă Ayatollahul Ali Khamenei ar fi murit în patul lui de moarte bună, ar fi fost cu totul altceva, sau semnificația prezenței la funeraliile sale ar fi fost cu totul și cu totul alta. Acum, prezența acolo a tuturor celor care au venit și i-am dat câteva nume și pentru toți, numai pentru mine, de o semnificație deosebită se bucură prezența reprezentanților la nivel înalt ai Arabiei Saudite, care este, dacă vrei, centrul, una dintre exponenții cei mai importanți ai islamismului sunnit, tradițional în conflict cu islamismul șiit al Iranului. Aproape că am vorbit despre o reconciliere între marile direcții religioase ale islamului pentru a se realiza o reunificare a lumii islamice, delimitându-se în acest context de lumea euroatlantică. Și îmi vine în minte de numele unei celebre cărți a lui Samuel Huntington, The Clash of Civilizations, pe care nu îl putem traduce, cred, mai bine decât Ciocnirea civilizațiilor. Iată Ciocnirea civilizațiilor, o vedem la televizor. E vorba despre realmente o ciocnire, o afirmare de identitate civilizațională, asta am văzut la Teheran, o afirmare a unei identități civilizaționale și a unei solidarități civilizaționale, dincolo de fracturile, să le spunem, sectare și de fracturile geopolitice și geoeconomice dintre componentele acestei lumi, care arată celelalte lumi, lumii noastre, euroatlantice, că nu mai este dispusă să accepte dictatul ei, să accepte imperiul ei și întrebarea care apare imediat este dispusă să accepte conviețuirea cu noi? Părerea mea, și dacă ne uităm puțin la ceea ce scrie în Coran, părerea mea și la mentalitățile coranice, părerea mea este că da, ei sunt dispuși să accepte coabitarea cu noi în această lume pământească. De aceea întrebarea până la urmă se pune invers. Suntem noi dispuși să înțelegem că trebuie să facem compromisurile necesare pentru a coabita cu ei? Și spun asta ca să înțeleagă lumea la ce m-am gândit apropo de Coran. Noi avem această idee că lumea musulmană este o lume agresivă care se luptă cu toți cei care nu împărtășesc credința. Ori potrivit preceptelor Coranului, cei care au alte credințe decât cea islamică sunt acceptați de către musulmani și de către structurile lor politice. Ei trebuie să plătească doar o taxă pentru aceasta. Și asta s-a întâmplat și cu principatele danubiene, principatele românești, Valahia și Moldova, atunci când au fost vasale ale Imperiului Otoman. Ei și-au păstrat religia fără niciun fel de probleme. Mai mult decât atât, sultanii au interzis credincioșilor musulmani să își construiască moschei pe teritoriul principatelor. Și mai mult decât atât, au interzis chiar comercianților, meșteșugarilor musulmani să-și deschidă prăvălii și ateliere pe acest teritoriu. Deci n-au avut absolut nicio problemă, dar într-adevăr România plătea tribut, plăteau în România, principatele plăteau un anumit tribut și acest tribut, această taxă era exact conformă cu preceptele Coranului. Ei socotez musulmanii că necredincioșii, adică cei care nu sunt, care nu au religia lor, mai devreme sau mai târziu vor descoperi superioritatea islamului, religiei islamice și îl vor îmbrățișa în mod voluntar. Deci nu e nevoie să-i convertești forțat, dar pentru că, sigur, guvernarea generală se realizează pe preceptele coranice, ei trebuie să plătească o anumită taxă, să zicem așa, un anumit impozit, astfel încât să poată administrarea să meargă mai departe, chiar și în condițiile unei eterogenități religioase. Cei care sunt într-adevăr vizați pentru convertire sunt ateii, cei care nu au niciun fel de credință și aceia, într-adevăr, au de făcut față presiunilor administrației musulmane. Ei, administrația musulmană, căutând, desigur, să îi atragă la islamism. Și aceasta...
1: Da, cred că și dacă... Eu am pățit mai multe ori când mergeam pe stradă în diverse capitale europene, când mai sunt niște oameni cu Coranul, cum ar veni, dacă le spui că ești creștin sau că ai deja o religie, te lasă imediat în pace, te întreabă doar dacă vrei să citești despre cultura lor, nu despre religia lor, pentru că nu sunt împotriva altor religii, dar aș vrea puțin să vorbim înainte despre importanța demografică a islamismului, a musulmanilor. Iuliana, dacă poți, te rog să pui harta pe care ți-am dat-o. Textul este în engleză, dar pentru cei care se uită și pe YouTube, să știți că în ultima estimație din 2020 sunt 2 miliarde de musulmani în lume, dar este practic o siguranță că până în 2060 numărul musulmanilor va trece de numărul creștinilor, care astăzi sunt estimați la aproape 3 miliarde și islamul va deveni cea mai agreată religie din lume. Momentan, musulmanii au și cea mai tânără vârstă mediană dintre principalele grupuri religioase și cea mai mare fertilitate. Deci ne putem aștepta la creșterea populației foarte mari și este și una dintre puținele religii în care vedem majoritatea statelor că, de fapt, numărul musulmanilor crește. Dacă în Europa procentul celor care se declară drept creștini practicanți scade, în lumea musulmană numărul celor practicanți crește anual. Și există cam 60 de țări în lume care au peste 20% din populație musulmană. Deci aici vorbim despre minorități semnificative, unii nici măcar nu ne mai consideră minorități la aceste numere de peste 20-30%. ci 30 de țări din lume cu populație de peste 90% musulmană. Și aici, desigur, cum a spus și Adrian Severin, ne referim la o schimbare de cam 85-90% la suniți, musulmani suniți, și 10-15% musulmani șiiți, mai ales în Iran, Irak și Liban. Dar aici intervine faptul interesant că am văzut că, de fapt, moartea Ayatollah-ului a adus împreună toată lumea musulmană, dacă nu neapărat la nivel de guverne, unele state dintre aceste 60 pe care le-am menționat preferă să nu aibă o poziție oficială pro-Hamenei, la nivelul populației de musulmani am văzut într-adevăr o coagulare în jurul acestei figuri și o coagulare în acest fel și anti-Occident și anti-SUA, pentru că singurele mesaje care vin din Occident sunt ori violente de la americani împotriva figurilor religioase ale islamismului, ori violente împotriva populației cu acest val de idei anti-imigraționiste din cauza faptului că în unele țări au fost lăsați foarte mulți extremiști islamiști să intre și să creeze o faimă negativă pentru un întreg grup religios. Vedem că majoritatea mesajelor pe care le trimitem din Occident sunt negative, în timp ce atât în Rusia cât și în China mesajele sunt foarte pozitive care vin spre lumea musulmană. Și atunci voiam să te întreb, Adrian, cum crezi că ne va afecta pe noi ca români, pe noi ca europeni, această schimbare demografică care va veni? Nu vom mai face parte din cea mai importantă religie din lume și pare că nu ne pregătim pentru acest lucru, ba chiar bagiocorim, neglijăm în politica internațională toate aceste state care vor deveni din ce în ce mai mari, din ce în ce mai puternice și din ce în ce mai importante într-o lume cu populație îmbătrânită.
0: Da, sunt extrem de importante informațiile pe care le-ai dat. Extrem de importante, pentru că ele proiectează o lumină asupra viitorului. Foarte important. Ceea ce aș... Noi avem de asemenea o imagine foarte deformată asupra islamului și această imagine deformată ne îndeamnă către atitudini care nu fac decât să ostilizeze islamul în raporturile cu noi. Iar să ostilizezi o lume care, cum foarte bine spunea, este tânără, este fertilă, se cunoaște o evoluție demografică pozitivă, o creștere demografică pozitivă și nu numai pozitivă, dar foarte rapidă, în condițiile în care noi ne pierdem și credim identitatea religioasă, dar ne pierdem și vigoarea biologică și capacitatea noastră de a da naștere unor vieți noi și de a menține cât de cât un nivel rezonabil al demografiei, al stării demografice, al creșterii demografice, ei bine, toate acestea arată cât de tare mergem pe un drum greșit, un drum care, într-o direcție care se va întoarce împotriva noastră. Ar trebui poate foarte rapid să ne uităm nițel în urmă pentru a înțelege ce înseamnă această lume în prezent, ce va însemna în viitor, prin prisma ceea ce a însemnat în trecut. În mare măsură, unii spun că noi europenii, în mod special, după prăbușirea Imperiului Roman, am reușit să ne regăsim o altă identitate decât cea romană, așa de, cea de supuși a Imperiului Roman, în lupta cu islamul. Cruciadele împotriva islamului, alte bătălii pe care le-am dus, inclusiv bătăliile date de domnitorii români împotriva Imperiului Otoman, toate acestea ne-au făcut să ne simțim europeni. Noi suntem europeni. creștini și nu suntem musulmani cum sunt ceilalți. Este o primă ocazie sau o primă cale prin care am devenit europeni, prin care ne-am găsit identitatea. Această identitate ne-a ajutat o vreme numai să ne organizăm și să ne exprimăm în lume, numai că este insuficient, insuficient să spunem noi nu suntem musulmani, trebuie să spunem ce suntem. Și iată că Uniunea Europeană astăzi nu știe cine e. Are o imensă criză de identitate culturală. Este o uniune a creștinilor. Am dori-o, pentru că noi spunem foarte mândri de trecutul nostru că bazele europenismului sunt trei: dreptul roman, religia creștină și filozofia greacă. Numai că, mă rog, vedem din ce în ce mai mult că pe teritoriul nostru trăiesc unii care în niciun caz nu se pot revendica de la religia creștină și aceștia sunt tot mai mulți și se înmulțesc tot mai repede, procrează tot mai mult în raport cu europenii. Noi însă nici această religie nu o mai practicăm sau nu o mai recunoaștem ca element definitoriu pentru viața noastră. Nu vorbim de România, dar bisericile în Europa, mai ales în Europa cea catolică, sunt goale. Deci credința în cel mai bun caz este a unora care mai merg la biserică din rațiuni de tradiție și de folclor, dar nu din rațiuni de convingere religioasă. Pe de altă parte, trebuie să mai observăm ceva, că noi ne mândrim foarte tare cu această solidaritate europeană și cu ideile noastre care spun că toți suntem egali, dar în același timp toți suntem diferiți. Această lozincă, toți egali, toți diferiți, care a fost mai întâi formulată de Consiliul Europei și apoi împărtășită, îmbrăzișată de Uniunea Europeană, omite să spună că, de fapt, convivenția, această capacitate de a trăi împreună în armonie a unor culturi diferite, a fost creată de civilizația islamică clasică. Deci de civilizația clasică islamică, spre a evita cacofonia. Deci aici expansiunea imperiilor clasice islamice în nordul Africii și apoi în Europa, Spania, în Marea Mediterană, în Sicilia, în alte părți, aici s-a descoperit, să spunem așa, s-a creat această idee a mai multor credințe care pot să trăiască împreună, a mai multor credințe religioase care pot trăi împreună. Noi, până la urmă, ne-am constituit ca europeni. Verii noștri americani au plecat de aici, ne-am constituit ca o comunitate religioasă creștină, în timp ce civilizația islamului clasic a creat o lume multiculturală, o identitate multiculturală. Spania era ocupată de arabi și condusă de arabi în cea mai mare parte, avea o asemenea abordare puternic înrădăcinată și acolo creștinii, evreii și musulmanii puteau să trăiască împreună. Abia după Reconquista, abia după ce regii diverselor regate spaniole vin și reușesc să recupereze teritoriul Spaniei și să-l aducă sub sceptrul lor, gonindu-i pe musulmani, abia după aceea încep persecuțiile împotriva evreilor. Noi avem o imagine falsă pentru că tot timpul ne gândim asupra islamului, pentru că tot timpul ne gândim la conflictul din Israel, care sigur a însoțit viața tuturor celor care trăiesc astăzi, da? Viața mea, viața unora un pic mai în vârstă decât mine, viața ta, a celorlalți, noi toți am trăit cu imaginea acestui conflict Israelo arab și ne-am zis că el este un conflict religios, întrucât islamul nu suportă iudaismul. Dar să ne gândim că în toată istoria, inclusiv celebrul Holocaust, nu avem participare antisemită musulmană. Nu mai vorbim de faptul că arabii musulmani sunt și ei semiți, dar trec peste acest aspect. Lumea musulmană este o lume în care evreii au trăit confortabil sau în orice caz în siguranță. Astăzi în Iran lumea se miră când aude de la mine cei cu care vorbesc și le spun asta. Păi da, voi știți că în Iran există o comunitate izraelită, există o comunitate evrească și evreii aia trăiesc în regulă și nu se simt apăsați de nimeni și își practică religia, ba chiar în contextul acestui război o parte dintre ei, liderii lor, s-au pronunțat în susținerea regimului și guvernului iranian și împotriva acțiunii militare americane. Deci nu acolo a apărut antisemitismul. Nu lumea islamică este lumea în care s-a născut antisemitismul. Cele mai teribile pogromuri au fost la origine cele din spațiul rusesc, au fost cele din spațiul ucrainian, au fost cele din spațiul baltic, polonez. Nu întâmplător Hitler a plasat cele mai multe din lagărele de concentrare și de exterminare potriva evreilor, evident, în Polonia. Pentru că în Polonia era o atmosferă generală, tradițională, favorabilă antisemitismului. Mai puțin decât în Germania. În Germania evreii erau mai asimilați cât de cât, în timp ce în Polonia exista un antisemitism militant, așa cum a existat în Lituania, așa cum exista în Ucraina. De aceea când mai vedem, acum au murit, că a trecut timpul, îi vedem pe mulți dintre criminalii implicați în Holocaust, descoperiți ca emigranți pe aici, pe acolo și aduși la bătrânețe în fața judecății, constatăm că ăștia nu prea sunt nemți, că ăștia sunt lituanieni, letonieni, ucrainieni și nu ne punem problema cum s-a ajuns aici. S-a ajuns pentru că este vorba nu doar de o politică nazistă, ci de o politică nazistă care continuă și exploatează anumite tradiții pre-naziste antisemite. Deci, revenind, lumea aceasta este o lume a convivenției, a conviețuirii, că asta înseamnă convivenția, nu? Și care a pus bazele unui model de care acum noi ne mândrim că ar fi unul creat de europeni, ar fi un model al Uniunii Europene. Mai trebuie spus și altceva, că în momentul în care Europa era, și asta deja începe să se cunoască, în momentul în care Europa era blocată, înghețată, paralizată de inchiziție în ceea ce privește progresul științific, mari filozofi, mari savanți în științele exacte, chimie, fizică, astronomie, matematică, toți aceștia veneau din lumea islamică. Și nu spun numai lumea arabă, dar în special din lumea arabă, veneau din această lume care după aia, în perioada colonială, cunoaște eșecul. Și cunoaște eșecul pentru că are loc o confruntare nu atât între civilizațiile acestea culturale, definite pe criteriu cultural, ci între civilizația uscatului și civilizația mării, între civilizația continentală și civilizația maritimă. Și în această și să nu uităm că, din nou, civilizația islamică este și cultura islamică este cea care se naște în principal într-o lume continentală, într-o lume a uscatului, în deșert chiar, în lumea deșertului. Sigur, veți spune că și iudaismul se naște tot acolo, dar iudaismul are mult mai multe legături cu apa decât are legătură și cu navigația, decât are legătură islamul, după cum creștinismul de asemenea își dezvoltă la un moment dat mult mai mari legături cu marea decât cu uscatul. Și față de o asemenea situație, sigur, la un moment dat civilizațiile mării au reușit să domine civilizațiile uscatului. Dar lucrurile continuă și acest conflict geopolitic nu a fost în fond unul religios. E culmea, după părerea mea, că acum abia începe să apară o anumită latură religioasă a conflictului iudeo-arab, iudeo-islamic, și dacă și asta o pun în contextul conflictului iudeo-israelo-iranian. Pentru că dacă într-adevăr civilizația iraniană, în evoluția ei, a adoptat la ora actuală islamul ca religie majoritară, ea urmează preceptele acestei religii, atât cât le urmează, în politica ei internă. În politica externă, Iranul se conduce după precepte clasice geopolitice, realismul geopolitic. Și așa se explică, ca să ne întoarcem la înmormântarea lui Khomeini, așa se explică de ce Armenia sau Georgia au fost prezente la nivel înalt la Teheran. Deși ambele sunt state, cum spuneam, creștine, cu vechi tradiții creștine, la obârșile creștinismului. Așa se explică, dacă vezi, de ce China comunistă a venit acolo. Pentru că, de fapt, nu în relațiile cu aceste state, Iranul are o politică ghidată de rațiunile impuse de geografie, de nevoile geografice, de variabila geografică. În Israel, în interiorul țării, în organizarea este cu caracter secular. Și este cu caracter secular în ce sens? În sensul că Israel este și statul evreilor religioși și statul evreilor nereligioși, evreilor agnostici, dacă i-am cunoscut pe foarte mulți evrei importanți în Israel, care nu erau, știu, foarte atașați de religia respectivă, deși, într-adevăr, evreitatea prin identitatea religioasă se definește, nu? Eu totdeauna am spus că evreii originari din România sunt români de religie iudaică, așa cum avem români de religie musulmană, de religie creștină, catolici, ortodoxi, etc., reformați, etc. Deci, din punct de vedere religios, România nu este unitară și omogenă. Sigur, majoritatea se declară creștin-ortodox, dar mai există și alte credințe, printre care și credința iudaică și, prin urmare, aceia sunt români de o anumită religie. Pentru că o rasă evreiască nu există. Hitler și, în general, rasiștii au vorbit despre o rasă și o luptă de rasă, de rase, între rase, nu cum comuniștii vreau de lupta de clasă, naziștii de lupta de rasă. Dar, de fapt, nu e vorba de o rasă, este vorba de o religie. Ei bine, în ciuda acestui fapt că religia ar trebui să definească identitatea izraelită, în Israel găsești și evrei care nu mai sunt atât de atașați de religie, dar una peste alta, dar ei trăiesc cu toții acolo și își gestionează viața internă în statul evreilor numit Israel. Deci, în plan intern, n-ai putea să observi că, de pildă, cei care sunt agnostici au de suferit ceva. Ba chiar cu niște ani în urmă, acești evrei agnostici sau atei erau foarte vehemenți împotriva celor religioși și încercau să îi țină mai deoparte. Numai că și acolo demografia a jucat festa și religioșii s-au înmulțit mai mult decât s-au înmulțit agnosticii și ateii, cu rezultatul că astăzi la putere sunt partidele religioase cu o politică radicală și nu partidele seculare, nu sunt partidele laice. Dar, iarăși, dar ceea ce mi se pare, pentru a termina ideea, trebuie să spun că în politica externă, spre deosebire de Iran, Israelul a început să ducă o politică ghidată de preceptele religioase. Spune Israelul, păi noi avem dreptul la teritoriul de la Nil la Eufrat. Păi de unde rezultă dreptul ăsta? Cum de unde rezultă? Ăsta este pământul promis de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat acum 3.000 de ani sau câte mii de ani, ne-a dat acest pământ și este dreptul nostru și noi ne luptăm ca să îl eliberăm, pentru ca să trăim pe el, întrucât și pământul promis inițial în care noi am intrat cu Joshua în frunte, ei bine, și ăla era ocupat, dar Dumnezeu ne-a spus, e al vostru, duceți-i, căsăpiți-i pe aia care stau acolo, o să reușiți pentru că eu vă protejez și voi respectați legile mele și stați după aia pe el liniștiți pentru că e de la mine. Și acum mai spun, bun, au trecut multă vreme, hai să rezolvăm problema și cu pământul pe care nu l-am ocupat la timpul respectiv. Este o politică care, iată, încearcă să se justifice pe baze religioase. Și atunci constatăm că, într-adevăr, avem și un conflict, s-a ajuns și la un conflict religios, deși categoric în 1967, războiul de șase zile, în 1973, războiul de Yom Kippur, înainte de asta, în 48, 56 și așa mai departe, ce războaie au mai fost pe acolo, ele nu au fost războaie religioase, au fost războaie geopolitice, care au ținut de rațiuni geopolitice. Dar iată că încetul cu încetul, cu cât populația religioasă crește, cu atât războiul își schimbă, din punctul de vedere al Israelului cel puțin, își schimbă natura. Și aici venim iarăși la datele pe care le-ai furnizat. Da, a fost o vreme când Europa în mare măsură, și mă refer la Europa civilizată, să numim așa, Europa evoluată, chiar dacă blocată în dogmatismul catolic al Inchiziției, era sub influența gândirii islamice, în matematică, în chimie, chiar și în religie și așa mai departe. Acum noi respingem o asemenea influență și cu toate acestea, influența vine peste noi. Vine peste noi cu acest val demografic. Avem deja în Europa mari, uriașe comunități musulmane. Avem o mare comunitate turcă, locuind mai ales în lumea germanică, europeană, în Germania, dar și în Austria, dar și în Olanda, dar și prin țările nordice. Avem o lume maghrebiană, un islam maghrebin, care este de găsit în peninsula iberică, Spania și mai puțin Portugalia și Franța. Și fără îndoială mai avem și alte elemente ale lumii islamice care emigrează zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă, sau ceas de ceas, zi de zi și în proporție de masă, prin pântecul moale al Europei, care este Italia. Prin urmare, lumea musulmană ne invadează nu cu armatele, ne invadează, să spunem, civil, printr-un val etnocultural care se întinde, aș zice eu, aproape pașnic în Europa, pentru că nu îi vedem cu arme, nu ne asaltează, dar pas cu pas, cu bocceluța, cu familia, cu barca, trecând Marea Mediterană, prin Turcia se extinde în Europa. Vedem de asemenea, am uitat să spun lucrul acesta, în Marea Britanie, nu-i așa, o altă lume musulmană, cea pakistaneză. Da? Pakistanul, elementul islamic pakistanez este super prezent acolo.
1: Sigur, da, se estimează că în următorii ani se va ajunge chiar la un 10% din populația Europei care să fie musulmană, ceea ce este foarte mult pentru Europa, unde înainte nu trecuse niciodată de măcar 0,5% până în această lume hipermodernă a noastră. Dar, într-adevăr, cum ai spus tu, Iranul este poate chiar cel mai pașnic dintre statele moderne musulmane, dacă luăm așa, să nu uităm că acolo s-au inventat și drepturile omului sub Cirus cel Mare, în secolul 6 înaintea erei noastre, pe care se bazează chiar ONU. Să nu uităm că cam 98% dintre atacurile teroriste vin de fapt de la cei suniți, nu de la cei șiiți, deci putem presupune că nu vin de la iranieni care mai mult luptă împotriva terorismului, chiar unii spun mai mult decât americanii în zona Orientului Mijlociu, și niște iranieni care s-au concentrat până acum, în ultimele decenii, din cauza acestor sancțiuni și din cauza acestui conflict cu Israel, mai mult pe Orientul Mijlociu, deși în mod tradițional ar avea mult mai multă influență asupra Asiei Centrale, Asiei de Sud, chiar asupra Turciei, pentru că acestea au fost părțile care au făcut parte din Imperiul Persan și care și astăzi se laudă cu civilizația persană de atunci, pentru că majoritatea intelectualilor care sunt lăudați în Asia Centrală, să spunem, sunt cei care au fost sub conducerea persană, și poeții și matematicienii și cei care au studiat medicina, pentru că au fost câteva secole, aș spune eu, mai ales între anii 800-900 și 1400, când persanii erau la putere în toate aceste domenii, chiar mai mult decât arabii. Dar ca să spun o întrebare și mai controversată, așa, Adrian, ca să vedem dacă suntem de acord, nu suntem de acord. Acum am discutat despre importanța lumii islamice și vedem că există o competiție în interiorul acestei lumi pentru care va fi statul în termen modern, pentru că acum nu mai vorbim doar despre civilizații, vorbim despre state, care va reuși să domine lumea islamică, să o conducă cumva în mod informal, în mod civilizațional, prin oameni. Și vedem multe inițiative. Arabia Saudită încearcă foarte tare prin cele două locuri sfinte să atragă toți islamicii de partea ei. Vedem că statele mai mici, precum Qatar și Emiratele Arabe Unite, încearcă prin beneficii economice, prin investiții. Vedem că Uzbekistanul a investit mai mult de $1 miliard într-un muzeu al civilizației islamice pentru a atrage turiștii islamici. Și vedem că Iranul se impune tot așa prin această luptă, și în această luptă internă pe care o avem și în contextul războiului care a avut loc și poate chiar va continua între Iran și Israel și SUA, nu te gândești că poate este de fapt o strategie mai complexă care vine din partea americanilor cu știința sau poate chiar și cu susținerea rușilor și a chinezilor, de a limita puțin puterea la care ajunseseră statele din Golf, aici mă refer în principal la Arabia Saudită, la Qatar și la Emiratele Arabe Unite, care deja începuseră să investească singure, separat, și nu crezi că ar putea fi vreo strategie de a pune la respect aceste economii care luaseră într-o dată prea mult avânt și își cereau deja un loc la masa marilor puteri?
0: Nu, nu cred că lucrurile stau așa, și nu cred pentru că discordia între puterile arabe nu este de dată recentă, ci ea a fost practicată de foarte multă vreme. Cea mai mare parte a statelor despre care vorbim astăzi, statelor musulmane, da? Cea mai mare parte au fost incluse, integrate în Imperiul Otoman. Da, între Imperiul Otoman și Imperiul Persan, ambele imperii islamice, a existat o rivalitate. Rivalitatea dintre două imperii. În interiorul Imperiului Otoman însă nu a existat o bătălie așa permanentă pentru emanciparea unei comunități arabe, unui trib arab față de puterea centrală de la Istanbul, și nu, cu atât mai puțin au fost lupte între ei. Există o fărâmițare tradițională între triburile acestea musulmane, dar Imperiul a reușit să pună oarecum la gheață aceste disensiuni. Apare însă după aceea conflictul între Imperiul Otoman și imperiile sau națiunile imperiale europene, Franța, Anglia, și fără îndoială între Imperiul Otoman și Imperiul Rus, Imperiul Țarist. În această bătălie, cu mintea lor de propagator ai zâzaniei sau de administrator ai zâzaniei, britanicii au venit și au găsit ideea națională. Și francezii, dar britanicii în primul rând, au găsit ideea națională pe care să o infiltreze în acest imperiu, care era structural multinațional. Mă refer la Imperiul Otoman. Și perșii erau și sunt multinaționali, numai că în lupta dintre ei și otomani pe de o parte și ei și imperiile coloniale europene care încercau să domine Asia pe de altă parte, persanii au fost, ca să zic așa, puși cu botul pe labe, au fost constrânși la o anumită cumințenie geostrategică, la a se închide în lumea lor și în acea lume ajutată și de anumite aturi geografice să supraviețuiască din punct de vedere cultural. Otomanii au avut o altă istorie, ei au rezistat foarte multă vreme și pentru a se înfrânge această rezistență, această putere otomană, s-a introdus virusul naționalismului. Și în primul rând a fost vorba despre naționalismul arab. Încă o dată spun, Imperiul Otoman nu era Turcia, nu era un imperiu dominat de turci. Turcii dețineau anumite funcții politice, funcțiile economice erau deținute în comerțul mare de greci, în chestiunile financiare de evrei, funcțiile militare aparțineau cu precădere albanezilor și așa mai departe. Deci acolo și nu se făcea o diferențiere etnică sau religioasă. Era într-adevăr o toleranță religioasă și deși abia mai târziu, în așa numită epoca Tanzimatului, sub influența Angliei, se spunea că trebuie să îi distingi pe subiecții supușii Imperiului Otoman, supușii sultanului, care era și calif, să-i distingi după cum unii merg vinerea la moschee, alții merg sâmbăta la sinagogă și alții merg duminica la biserică, deci distinția era religioasă, nu era etnică. Practic, această distinție exista și înainte de Tanzimat, numai că de acum începuseră oamenii care mergeau în mod natural în cele trei locuri pomenite să-și și asume o anumită identitate, să-și dea seama că ei sunt diferiți de ceilalți. Până atunci mergeau firesc și se părea că asta este lumea lor, o lume diversă. Într-adevăr, în mitologia europeană, turcii și Imperiul Otoman, care după aia a fost echivalat cu Imperiul Turcilor, ei bine, era un loc al opresiunii, a brutalității, a primitivismului, când colo turcii se parfumau și se spălau cu mult înainte de europeni și ei se parfumau pentru că le plăcea mirosul parfumului și nu ca să acopere mirosul jegului, cum se întâmpla în Franța până târziu și în Europa Occidentală până târziu. Mergând mai departe, este primul război mondial și este celebrul celebrul ofițer britanic, scap acum numele, a fost și filmul respectiv cu el, care este trimis ca să organizeze să organizeze rezistența și revolta arabilor și să-i unească. Cum?
1: Lawrence,
0: da, Lawrence al Arabiei, da. Deci a fost și un film celebru.
1: Cu Anthony Quinn, foarte bun film.
0: Da, da, da, absolut, absolut. Și, și cu Peter O'Toole, mi se pare, în rolul lui Lawrence al Arabiei, un film absolut superb. Și el este trimis acolo ca să-i organizeze pe arabi, să-i unească, așa pulverizați în tribulețe, nu reprezentau mari lucruri, să-i unească pentru a se ridica împotriva conducerii otomane și a sprijini astfel lupta Marii Britanii cu Imperiul Otoman. Lupta, ca să spunem clar, a Imperiului Britanic colonial, Imperiului Mării, cu Imperiul, practic, uscatului, Imperiul Continental Otoman. E, Și e foarte interesant ce s-a întâmplat, pentru că ei le promit arabilor un stat arab. Numai că după aceea s-a spus, nu, naționalismul ăsta nu este foarte bun, pentru că dacă am avea un mare stat național arab care s-ar așeza în drumul nostru către India, către colonia noastră, perla coroanei britanice India, am avea probleme. Și atunci, de la promisiunea unui mare stat arab, s-a ajuns la stătulețe arabe mai mici, Iordania fiind unul dintre ele, și alte state care au fost dominioane britanice sau britanico-franceze, cum a fost Siria, bună oară, cum a fost Palestina, și așa mai departe. Deci Libanul, unele date în grija Franței și altele date în grija Marii Britanii, pe
1: și
0: baza
1: multe
0: unui...
1: impuse asupra comunităților beduine, care nu pot fi organizate sub forma de stat. Deci, cumva, sugrumarea puterii organizării sociale arabe tradiționale.
0: Deci, acolo evoluția, dacă socotim că evoluția către națiune este o evoluție naturală, deci de la familie, la trib, la națiune, se merge, să zicem, într-o evoluție naturală. Acolo evoluția aceasta a fost oprită. În cui? În numele cui? În numele identității naționale și a drepturilor naționale. Adică, pe de-o parte, li s-a spus, voi sunteți o națiune diferită, luptați-vă să ieșiți din acest imperiu multinațional. Pe de altă parte, li s-a oprit această evoluție, împărțindu-se mai degrabă în state tribale decât în state naționale, în ideea că, în felul acesta, vor putea fi mai ușor manipulați și, pe acolo, drumul britanicilor către indii, către Asia Centrală, va rămâne deschis. Deci, mai departe, vin americanii și iarăși îi stimulează pe saudiți, bună oară, pe arabii suniți, să se lupte cu arabii șiiți, astfel încât să se evite coagularea unei puteri, să-i spunem, de inspirație islamică în Orientul Mijlociu, întrucât America, aspirând și deținând apoi statutul de superputere mondială, nu accepta o regiune a lumii și cu atât mai puțin într-o regiune importantă din punct de vedere al poziției geografice și al resurselor naturale, da, să apară un stat evident neamerican apt să-i pună în discuție ordinele, să-i pună în discuție comenzile. Așa încât, sigur, există un tribalism originar al acestei lumi musulmane. El există, da? Și e clar. Numai că în timp, aceste elemente care dezbină au fost foarte mult depășite, iar menținerea dezbinării nu este rezultatul unei organizări sociale și religioase distincte și multi-identitare, ci este rezultatul zâzaniei pe care acum americanii, preluând modelul britanic, o practică și au practicat-o în această regiune. Se spune, iarăși, o legendă parțial, că Hamasul este o mișcare care a fost, este intermediar al politicii iraniene folosit în dorința Iranului de a domina regiunea, așa, urmând instinctele sale vechi imperiale. Numai că aflăm din ce în ce mai mult că acest Hamas, numărul 1, inițial s-a născut pentru că Israelul a tot amânat punerea în aplicare a acordurilor de la Oslo privind crearea două state. Înainte de aceste acorduri, cu toate litigiile arabo-israeliene și palestiniano-israeliene, Hamasul a existat. El există exact într-un moment în care eram cu toții entuziasmați că se apropie o pace bazată pe existența două state. Și cum unii, și acești unii, ca să poarte un nume, li s-a zis Benjamin Netanyahu, care a înlăturat toată viziunea lui Isaac Rabin și a lui Shimon Peres și a altora și a subminat, și nu numai el, dar el a fost principalul exponent al acestei politici, care a subminat acordurile de la Oslo, deci ideea două state, unul israelian și unul palestinian. Ei bine, exasperați de această amânare, Și văzând mizeria reală, eu am văzut-o cu ochii mei, nu poate fi negată, în care trăiau arabii palestinieni din Gaza, au apărut ca o formă de protest. Dar după această apariție, o formă de protest în interiorul lumii palestiniene, da? După ce exista deja o administrație palestiniană constituită de către Partidul Fatah, vechea organizație pentru eliberarea Palestinei. Deci, în momentul în care s-a văzut că negocierile purtate de Fatah nu duc nicăieri, s-a văzut mizeria în care trăiau arabii de acolo, apare în mod firesc o grupare nemulțumită care crede, totdeauna se întâmplă așa, că printr-o atitudine mai radicală, mai războinică, mai fermă, mai agresivă, pot să obțină niște avantaje, o grupare poate să obțină avantaje strategice. Bun. Numai că trecerea Hamasului de la această expresie, să zicem, incipientă și relativ modestă a unei nemulțumiri explicabile către un adevărat rival, spaimă, un adevărat pericol, către o amenințare la adresa securității existenței Israelului, are loc cum? Cu bani izraelieni și cu bani americani. Nu cu bani iranieni. Iranul vine mai târziu în acest joc. Dar avem mărturiile a cel puțin doi prim-ministri, amândoi cunoscuți de mine personal, foști prim-ministri izraelieni și a unui șef al serviciilor de securitate izraeliană, care spun foarte clar și îl citează pe Netanyahu, care le declara că dacă vreți să nu avem două state, susțineți Hamasul. Iar șeful serviciilor secrete spune că a dat, nu știu, 1.300.000.000 de dolari, cred, pentru a sus la dispoziția clară a premierului Netanyahu pentru a susține Hamasul. De ce? Că prin ridicarea Hamasului se rupea frontul palestinian unitar, reprezentat de, în acel moment, de administrația palestiniană, acceptată în baza acordurilor de la Oslo. Și, pe de altă parte, se crea un inamic apt să mobilizeze, să creeze o temere permanentă a cetățenilor Israelului și să-i mobilizeze la o luptă pe viață și pe moarte pentru salvarea existenței lor. Când, în realitate, niciun moment Hamasul n-a fost atât de puternic încât să pună în pericol existența statului Israel. El a fost mereu un pericol pentru securitatea cetățenilor statului Israel. Pentru că sigur că ei se simțeau în nesiguranță, neștiind în ce autobuz o să explodeze o bombă, nu știind în ce bar va exploda o bombă, neștiind când apare unul, ăsta cu o vestă de aceasta cu dinamită, cu explozibil care se aruncă în aer, nu știu ce colectivitate. Da, cetățenii erau în insecuritate, dar statul Israel nici în moment n-a putut fi pus în pericol, existența lui în pericol de Hamas. De la un moment dat încolo, cel puțin, mai mult decât atât, conducătorii politici ai Hamasului, la un moment dat, s-au refugiat undeva unde, sigur, se fac negocieri, face politică, nu se duce luptă de gherilă, da? Și unde s-au refugiat dumnealor? S-au refugiat nu în Iran, care se zice că este patronul lor, ci în Qatar. Qatarul fiind unul dintre statele într-o relație foarte bună cu Statele Unite ale Americii. Ei s-au refugiat acolo cu știința Israelului și cu aprobarea Statelor Unite pentru a, nu numai pentru a fi locul în care mai se poate discuta în oarecare siguranță cu ei, cât a mai existat această siguranță, dar și pentru a fi protejați astfel încât, Doamne ferește, să nu ajungă la pace cu Fatah. Înțelegeți? Și unde se puteau, într-adevăr, stabili tot felul de planuri coroborate între ei, SUA și Israel. Și acum venim și la un moment dat, desigur că au existat și din informațiile mele, au existat și ajutoare financiare iraniene. Pentru că în această luptă, atacurile Hamasului ar fi putut să servească și anumite proiecte iraniene care țineau de sprijinul pentru drepturile populației palestiniene și care, de asemenea, țineau, cred eu, nu neapărat de ideea de a sprijini populația israeliană, ci ideea de a nu permite Americii ca prin Israel să domine regiunea. Iranul, ca veche putere imperială, nici el nu putea accepta o altă putere ca să domine regiunea. Cum și America, prin Israel și împreună cu Israel, nu putea accepta ca Iranul să domine regiunea. Mă înțelegi? Deci, fiecare a avut dreptatea lui, numai că una este să fii membru al regiunii și să nu vrei un străin să vină la tine în regiune și alta este să vii de peste ocean și să vrei să domini această regiune. Iar împingerea Israelului în postura de alter ego, de avampost al Americii, fără îndoială că l-a expus unor contramăsuri venite din alte direcții și contramăsurile acestea au venit din Iran, dar nu numai din Iran. Am vrut să demonstrez prin această poveste că această pulverizare, această fragmentare, această discordie în lumea arabo-musulmană a Orientului Mijlociu a fost nu numai una cu rădăcini tradiționale. Aceste rădăcini tradiționale

ei bine, astăzi Statele Unite nu mai au chiar un interes vital să domine Orientul Mijlociu. Mai mult, astăzi Statele Unite își dau seama că puterea lor s-a epuizat, sau mai exact acea putere care le permitea să fie liderul suprem al lumii. Și prin urmare, ca și romanii în timpul lui Marc Aureliu, deci romanii în timpul decăderii Imperiului, tind să se retragă din provinciile de la margine și să se așeze, o să-și aducă forțele răspândite în lume acasă și să se așeze în spatele unor bariere naturale, cum ar fi Dunărea în timpul romanilor, dar cum ar fi oceanul în timpurile de astăzi, unde se pot apăra mai bine împotriva atacurilor barbare. Și barbarii erau cei care erau străini, nu erau neapărat primitivi. Deci asta se întâmplă astăzi și aceasta mă face să cred că lumea arabo-musulmană din Orientul Mijlociu, și a spus arabo-musulmană, deci arabii islamul nu numai arabi, dar și cei care sunt musulmani nearabi, poate să-și găsească o anumită coeziune. Iar ceea ce s-a întâmplat acum și ceea ce vedem la funeraliile lui Ali Khamenei, ayatollahului Khamenei, ne vorbește fix despre asta. Pe părerea mea, istoria va consemna că în aceste zile a fost proclamată o nouă ordine mondială. În aceste zile și în acel loc. Da, să nu uit, doar mai spun ceva ca să nu lăsăm complet neacoperit punctul ăsta. Sigur că în orice lume, mai ales într-o lume care de la un moment dat încolo cunoaște experiența amară a eșecului și cunoaște frustrarea eșecului după o perioadă clasică de înflorire, de glorie, de expansiune, această lume, mai ales acea parte a lumii respective care trăiește viața grea a deșertului, da? În această lume apar și mișcări extremiste, apar și mișcări refanșarde, apar și mișcări care transformă învățătură a păcii, și în Coran găsim un mesaj al păcii, într-un mesaj al revanșei și al războiului. Și avem de pildă extremismul wahabit, care derivă din islamul sunit și care, sigur, este responsabil pentru o serie întreagă de atacuri, să le numim teroriste deocamdată. Deși, dacă mă gândesc că Menachem Begin, fostul prim-ministru israelian, a fost și el calificat și urmărit ca terorist în anii de după cel de-al doilea război mondial și până la crearea statului Israel, pentru ca în final să primească premiul Nobel pentru pace și perioada lui de terorism, între ghilimele, să fie considerată ca o perioadă de eroism în slujba creierii statului Israel, sunt atâția și atâția alții, și Yasser Arafat la urma urmei și el a fost considerat terorist pentru ca după aia să fie considerat erou al luptei pentru libertate, să primească și el premiul Nobel pentru pace. Deci teroriștii de astăzi sunt nobeliștii de mâine și nobeliștii de azi sunt teroriștii de... Deci, bun, terorismul ăsta, sigur, tehnic are o definiție, dar din punctul de vedere al intenționalității, al obiectivului, e mult mai nedeterminat și el își schimbă identitatea în funcție de perspectiva din care îl privim. Dar nu trebuie pus, și aici a fost iarăși o chestiune de ideologie și o chestiune de îndoctrinare și o chestiune de propagandă, se vorbea de terorismul islamic. Adică de aici ni s-a băgat nouă în minte că terorismul este islamic. Numai islamiștii sunt teroriști. Dar ce vorbim despre Irlanda de Nord? Dar ce vorbim și de armata de eliberare kosovară, care tot cu terorism a început înainte de a deveni o armată glorioasă, eliberatoare și fondatoare. Și mai găsim și în alte părți din lume, unii care n-au legături. Sigur, în Kosovo tot despre musulmani vorbim, pentru că albanezii sunt musulmani, numai că albanezii nu au fost niciodată ei ca musulmani fundamentaliști. Deci, dar irlandezii în orice caz, și mă rog, mai găsim și alte exemple din lume. Terorismul nu este doar musulman, terorismul nu este doar islamic, dar vorbim noi și repetând de terorismul musulman, s-a ajuns la ideea că dacă nu fi teroriști toți musulmani, dacă nu toți teroriștii vor fi musulmani, toți musulmanii sunt

0: cu teroriști, ceea ce este absolut inexact. Și acum, venind la vremea noastră, după ce am făcut și această paranteză, ca să nu aibă lumea impresia că am uitat de aspectele teroriste ale luptelor pe care, fine, musulmanii le-au dus din diverse motive și, de asemenea, pentru a spune că nu extremismul islamic este caracteristica islamului, cum niciun extremism nu este caracteristica unei religii sau unei doctrine. În toate doctrinele găsim extremism și în toate religiile extremism, dar asta nu înseamnă că religiile acelea sau doctrinele acelea sunt în sine extremiste, ci în anumite condiții au dat naștere unor extremisme. Dar dacă ne întoarcem la bază, putem spune că ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în aceste zile, da? Ce s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat în aceste zile în Iran cu prilejul funeraliilor Ayatollahului Khomeini, asasinat, ucis de americani, repet, asta este important. Eu nu spun asta ca să-i acuz pe americani, ci ca să subliniez semnificația momentului. Aceasta e mai mult decât un moment, este un plebiscit împotriva dominației americane. Și dacă n-ar fi fost asta, sunt convins că mulți nu ar fi venit la această înmormântare. Sunt convins că mulți chiar n-ar fi înțeles de ce ar trebui să vină. Sunt convins că mulți ar fi gândit la diversele dispute pe care le-au avut în timp statele lor cu Ayatollah, cu Khomeini sau cu Iranul. Vine președintele Irakului, care Irak în istorie, sigur, Irakului Saddam, dar și acela împins de americani, a dus un lung război cu Iranul și care are, sigur, niște rivalități teritoriale care probabil mai rămân în viață. Vine Arabia Saudită la aceste funeralii, care nu numai că este sunită, dar prin tradiție, dar care tot printr-o tradiție ceva mai recentă este unul din principalii aliați ai SUA în acea regiune. Se vorbește și cred că este adevărat, pentru că eu, ca unul care m-am ocupat de politica externă, pot să ghicesc cam care sunt reacțiile în lume în asemenea condiții. Se vorbește că ministrul de externe american, Marco Rubio, ar fi dat telefoane, ar fi trimis mesageri cerând statul să nu se ducă la această înmormântare. Unde a avut dreptate Rubio a fost ca să înțeleagă că o asemenea prezență reprezintă o înfrângere mai mult decât simbolică pentru Statele Unite ale Americii. După această înmormântare, după această prezență, după tot ce s-a întâmplat acolo, pur și simplu Statele Unite suferă o înfrângere moral-politică și strategică de primă mărime. Unu, se arată că Iranul nu este izolat. Doi, se arată că întreaga lume orientală și în principal întreaga lume arabo-musulmană se opune dominației americane sau nu mai are încredere în puterea Americii și în capacitatea Americii de a asigura liniștea și stabilitatea și securitatea regiunii. Deci nici adversarii Americii, cum ar fi Iranul, nici prietenii Americii, sau mă rog, aliații Americii, partenerii Americii, cum ar fi Arabia Saudită, nu, nici aliații, să spunem, nici adversarii, nici partenerii, dar nici aliații, cum ar fi Turcia, membru NATO, care zilele astea a găzduit summitul NATO. Toți
1: Și și-a
0: aceștia.
1: trimis chiar vicepreședintele Turcia, nu ca alte state care au trimis doar miniștri de rang mai inferior.
0: Turcia, prin nivelul și înalt al participării, dă un semnal și mai puternic și spune: sigur, fraților, veniți, noi suntem gazde bune, suntem ospitalieri, veniți la summitul NATO, haideți la Ankara, vă dăm, știu eu ce, musaka și sarmale, sau cum le cheamă la ei, și așa mai departe, bă, chiar vă dăm și rachii. Dar să știți foarte clar că noi nu suntem aici la dispoziția voastră, nu suntem nici la dispoziția Uniunii Europene, nu ne mai interesează Uniunea Europeană care și-a bătut joc de noi decenii. Noi suntem în această lume și, sigur, în această lume aspirăm la un loc de vârf, la o poziție super relevantă, dar în lumea asta. Vreți să veniți cu noi? Foarte bine. Nu vreți să mergeți unde știți. Nu știu ce mai poate după această întâmplare face America spre a-și legitima vreun rol în zonă și spre a-și mobiliza propriile forțe spre a acționa în zonă. Încă am discutat prea puțin de faptul că s-a adoptat o legislație în Congresul American care interzice președintelui să mai continue războiul în zonă, în Iran în special, fără acordul Congresului. Și mi-e greu să cred că după toate aceste mesaje și după acele lucruri pe care le-a văzut ultimul american și ultimul român, dacă vreți, și ultimul european la televizor și ultimul pământean la televizor, mai există argumente cu care să te duci să spui ce anume. Ce? A fost prezent și Pakistanul, care este stare nucleară, este putere nucleară. China e putere nucleară. Bun, las pe ăștia, nici mai vorbim, vedeți, de China sau de Rusia, mari puteri nucleare. Vorbim numai de statele din zonă, care și ele, repet, au, Turcia are cea mai mare armată terestră din NATO după Statele Unite ale Americii. Pakistanul
1: și
0: este...
1: Turcia este, mi se pare, și mai importantă Turcia, pentru că Turcia ar fi principalul rival al Iranului într această lume nouă, pentru că sunt cele mai similare din punct de vedere civilizațional, au aceleași sfere de influență și atunci dacă gândă și Turcia, care este într-o rivalitate, merge și arată respectul față de Iran, înțelegem că într-adevăr este o schimbare în lumea orientală.
0: Eu am vorbit de câțiva ani, vorbesc despre faptul că singura posibilitate pentru această zonă atât de tulburată să ajungă la liniște și la stabilitate este să se creeze o triadă, o triadă persano-turco-arabă, și când vorbesc de arab mă gândeam în primul rând la Arabia Saudită, eventual și la Egipt, și care să asigure, sprijinându-se unii pe alții și eventual încadrați în niște structuri mai largi în care participă și puteri cu relevanță globală, cum ar fi BRICS-ul sau grupul de cooperare de la Organizația de Cooperare de la Shanghai. Deci, în felul acesta, să arate că să asigure liniștea în regiune, evident renunțând și la rivalitatea lor, și spuneam, pentru a obține avantaje în schimbul acestei, în schimbul renunțării la lupta pentru supremație regională între ele, obținând avantaje din integrarea lor trilaterală în structuri cu caracter mai larg și relevanță globală. Iată că se întâmplă ceea ce am spus că ar trebui să se întâmple și că e singura cale. Pare că se întâmplă. Sigur, vor interveni elemente de zâzanie, vor interveni conflicte, vor interveni știu eu ce fel de instrumente care să îi despartă, să îi aducă înapoi. Dar, deocamdată, dar s-a spus că regele este gol, în sensul liber, s-a zis că asta este soluția. Și când acest lucru s-a întâmplat, orice pas înapoi va fi doar, cum spun francezii, recule pour mieux sauter. Dai înapoi ca să sari mai bine înainte. De acum înainte se știe direcția și dacă vor fi pași înapoi, și probabil că vor fi doar acel recul, acel pas înapoi care să permită un salt și mai mare, și mai mare înainte. Asta cred că reprezintă un mare eveniment civilizațional, am spus, în cadrul unei conflict, unei ciocniri a civilizației, altfel oarecum decât cea pe care îl prezicea Huntington, dar nu departe de logica huntingtoniană, și care va trebui cumva, deși vorbim despre puteri vechi, de multe puteri vechi, Iranul, imperiu vechi, Turcia, un vechi imperiu, și în vecinilor și susținătorilor, China e un vechi imperiu, Rusia un vechi imperiu, numai că sunt imperii care au făcut pasul înapoi la timp, sau, mă rog, atunci când s-a întâmplat să fie, dar l-au făcut mai de mult și au apucat să se reabiliteze. Acum America nu vrea să renunțe la această putere, pentru că a renunța o pune într-o situație de oarecare inferioritate. Numai că este o miopie. Da, a prelungit statutul de superputere, a ajuns acolo unde a ajuns și acum, pentru a fi măreață din nou, singura soluție este să se asocieze acestui trend. Aici este cum să spun, America n-are, și clar, cred eu, ea n-are să aleagă între pace și război. Pentru America singura soluție este pacea. Cred că și pentru Israel singura soluție este pacea, chiar dacă Israel nu crede că singura lui soluție este războiul. Dar confruntat cu această lume, nu văd cum ar putea să prevaleze. Deci America singura ei soluție este pacea. Dar dacă nu va înțelege că asta e singura soluție, atunci se va opune ridicării acestei noi luni și dacă se va opune, va determina lumea aceasta să vină împotriva ei, să vină împotriva civilizației noastre și aici și noi suntem interesați, și noi ca români. Adică noi facem parte din civilizația europeană și din civilizația euroatlantică, da. Eu nu cred că noi suntem interesați ca această civilizație a noastră, unu, să dispară, doi, să fie izolată de ceea ce se întâmplă în restul lumii. De aceea trebuie cumva să ne salvăm singuri, dacă altfel nu se poate, preferabil să ne salvăm împreună cu ceilalți, dacă ei vor înțelege că vremea noastră ca superputere a trecut, că suntem în secolul Asiei și că dacă dorim ca modul nostru de viață, idealurile noastre să fie apărate și perpetuate mai departe, cel mai bine este să ne asociem acestui proces de ridicare a unei alte sau de revenire a unei alte civilizații, astfel încât să avem o lume, o ordine mondială multicivilizațională, o ordine mondială în care marile civilizații să coexiste, iar nu o lume în care să ne punem într-o poziție adversă față de majoritatea globală, pentru că, într-adevăr, aici numai la aceste funeralii nu au participat reprezentanții așa numitului sud global, ci au participat reprezentanți ai majorității globale. Sudul este un termen geografic, desigur, îl putem adopta, dar termenul geopolitic mai important este cel al majorității globale. Am avut imaginea faptului că suntem în minoritate, am avut un plebiscit care spune că de noi nu mai este nevoie, dacă nu cumva se dorește, dacă nu cumva noi suntem chiar o amenințare pentru ceilalți și, prin urmare, noi trebuie să tragem consecințele de aici. Singura concluzie înțeleaptă de aici este că dacă suntem în minoritate și dacă suntem refuzați, suntem respinși, cea mai bună soluția este să ne asociem, să venim cu experiența noastră, cu resursele noastre, cu gândurile noastre, cu cultura noastră și să încercăm ca împreună să creăm o civilizație care să cuprindă întreaga lume într-un sistem al stabilității și al păcii. Asta cred că este cea mai importantă concluzie a acestui eveniment, care este departe de a fi un fapt divers. Nu? Este un fapt plin de semnificații și nu-i putem înțelege toate semnificațiile decât dacă ne ducem, cum am încercat noi să o facem astăzi, înapoi în timp, înapoi în istorie, să vedem semnificațiile culturale ale acestei întâmplări. Și da, aspirațiile popoarelor respective.
1: Da, mulțumesc mult, Adrian Severin. Din păcate este un subiect foarte, foarte vast și cred că dacă ne-am pune la o masă și 20 de ore am putea să stăm doar să dezbatem, să analizăm, pentru că sunt foarte multe de spus. Vom mai avea și ediții viitoare în care vom discuta despre lumea islamică sau lumea arabă musulmană, cum îi spune Adrian Severin, dar astăzi am reușit să legăm totul pentru că am pornit de la americanofobia, care a fost generată de acțiunile lui Donald Trump și de uciderea lui Khamenei, cum este și un antisemitism generat de acțiunile lui Netanyahu, de exemplu, care nu are de-a face, de fapt, cu lumea evreilor, ci doar cu acțiunile guvernului. Vom vedea cifrele oficiale de această înmormântare, dacă este chiar atât de populară, cum spunem eu și Adrian Severin. Să nu uitați că, momentan, recordul pentru cea mai populară mormântare din lume cu cei mai mulți participanți a fost mormântarea predecesorului lui Khamenei, a lui Khomeini, din 1989, dacă nu mă înșel, unde au fost 10 milioane de oameni și acesta nu a fost ucis, a murit de moarte naturală. Deci ne putem imagina ce este de fapt acolo zilele acestea, cât vorbim și câți oameni sunt astăzi acolo. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Sper că vi s-a părut interesantă discuția și despre istorie și despre religii și despre ultimele evenimente. Pe Adrian Severin îl puteți urmări pe Facebook sau pe TikTok sau la multe alte emisiuni, pentru că este totdeauna la mare căutare expertiza lui Adrian. Iar pe mine mă veți găsi tot la Gold FM, joia la orele 17 la Geopolitica la zi. La revedere și vă urăm un weekend plăcut!
2: Geopolitica noii lumi la Gold FM cu Daria Gușă și Adrian Severin.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
6: Let's go, girls.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking.

0: 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: O oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: fui.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.